Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Lilly på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: Meklingen hos riksmekleren I SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parat og Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut I streik. Norge fikk en smell tidlig mot Senegal da Julian Rajerson ble tatt av banen etter 11 minutter. Dagen etter sa landslagssjef Ståle Solbakken at han ikke har fått noen ny rapport, men at så tidlig avgang ikke et godt tegn. Norge møter Frankrike på fredag, og Solbakken varsler flere endringer med mulig hvile for Erling Braut Haaland. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han tiltalt I 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl I Norge og ble pågrepet av norsk politi I 2024. Saken får betydning for sikkerhet I USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige I arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder, eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. Et flertall I det amerikanske senatet vedtok I går å stoppe videre amerikanske krigshandlinger mot Iran, men Reuters skriver at virkningen uklar. Vedtaket pålegger USAs president Donald Trump å trekke styrkene ut av kamphandlinger, med mindre kongressen eksplisitt gir tillatelse. Flere republikanere støttet endringen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

0: her i fred.
1: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: musikk. Dette Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår I hele landet. Biolog Paul-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg I år. Meklingen hos riksmekleren I SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parat og Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut I streik. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han tiltalt I 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl I Norge og ble pågrepet av norsk politi I 2024. Saken får betydning for sikkerhet I USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige I arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. Et flertall I det amerikanske senatet vedtok I går å stoppe videre amerikanske krigshandlinger mot Iran, men Reuters skriver at virkningen uklar. Vedtaket pålegger USAs president Donald Trump å trekke styrkene ut av kamphandlinger, med mindre kongressen eksplisitt gir tillatelse. Flere republikanere støttet endringen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Dette Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
3: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
3: En aldeles strålende deilig og god onsdag morgen, og en morgen hvor vi kan våkne uten å sitte oppe hele natten med god samvittighet. Du kan jo være at du har sittet oppe hele natten og sett fotball allikevel, men god samvittighet har vi vel strengt tatt kun når det er Norge som spiller, tenker jeg. Denne onsdagen proppefull med massevis av forskjellige nyheter. Vi skal se på dem underveis, og så blir det en runde med aviser her, en kopp kaffe forhåpentligvis, og massevis av god musikk.

La oss ta en titt på noen av overskriftene vi følger denne morgen. Det handler blant annet om mygg. Det skal bli et myggår i år, og årsaken er en litt sånn halvkald og ganske våt vår. Vi hører om sport i forkant av kampen mot Frankrike på fredag. Det blir endringer i mannskapet, kanskje uten Erling Braut Haaland, og det er slik at senatet i USA har sagt nei til Iran-krigen.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Dette Radio Øst.

Vi tar en lynrask titt nå på noen av de sakene som har preget gårdkvelden og nattens nyhetsdekning. Det strømbrudd etter droneangrep på Krym. Det byen Sevastopol som rammet. Krymhalvøya tilhører jo egentlig Ukraina, men Russland har okkupert området siden 2014. YouTube har inngått et forlik etter et søksmål fra en 16-åring som saksøkte dem for å ha skadet hans psykiske helse. Han sier han ble avhengig av sosiale medier allerede som 8-åring. Nordkorea skal ha atomvåpen på krigsskip, det i alle fall det myndighetene der sier ved Kim Jong-un. Antallet smittede og døde av ebola øker i den demokratiske republikken Kongo. Nå antallet steget til 1094. Det var togstans i hele Tyskland i går på grunn av noen digitale greier. Det så blitt løst, og togene går igjen.

Vi er kommet til almanakken. Det den 24. juni I dag. Johannes, Jon og Hans har navnedag I dag, heter døperen Johannes fødselsdag, og minnedag da for døperen Johannes samtidig. Helligdag flere steder. Også enkelte steder rundt Oslofjorden så markeres dette litt spesielt I dag. Lykke til med det. Når det gjelder norsk historie, så skjedde det en del ting på dagens dato I 1881 under det såkalte torveslaget på Bragernes torv I Drammen. Så ble 15 år gamle Martinius Tømmerås drept da militære styrker åpnet ild mot demonstrerende streikenarbeidere. Streik var hardcore på slutten av 1800-tallet. I 1893 Fridtjof Nansens fram-ekspedisjon forlot Kristiania, og loven om arbeidsløshetstrygd ble vedtatt av Stortinget. Det var I 1938, så den har vi hatt på plass en stund. Sikkerhet for dem som ikke har funnet arbeid.

0: Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Du lytter til Radio Øst.
2: Det er onsdag, og vi begynner å få seieren i VM, som har brakt oss videre til 16-delsfinale litt på avstand. Nå er fokuset mer over på hva som nå skal skje på fredag. Og fredag er det jo siste kamp i gruppespillet for Norge i VM. Vi spiller mot Frankrike, en av favorittene til å vinne hele Sølamitten. Haaland har vært ute og snakket ned forhåpningene foran kampen, og til og med sagt at nei, de slår oss sikkert. Nå vet jeg ikke om det er ledd i en eller annen form for psykisk krigføring, men det gjenstår da å se. Vi fikk jo en smell tidlig mot Senegal. Julian Ryerson ble tatt av banen etter bare 11 minutter. Dagen etter, altså i går, så sa landslagssjef Ståle Solbakken at han ikke har fått noen ny rapport om tilstanden hans, men at så tidlig avgang ikke er et godt tegn. Og foran kampen mot Frankrike så varsler Solbakken flere endringer i mannskapet.

Vi skal se på noen av dagens aviser, og dette her lystig lesning, altså, med norske øyne i hvert fall. Det handler stort sett om fremgang i verdensmesterskapet i fotball. VG skriver, hvor langt kan disse ro? Det altså bildet av det norske mannskapet som sitter ute på gresset etter kampen mot Senegal og ror, og hvor Martin Ødegaard altså slår på tromme. Lagene vi kan møte, står det. Feiret med kjærestene, står det også. Det også en sak her om grill- og vintips i VG. Dagbladet, her står det også ro med utropstegn. Skremmer vannet av konkurrentene? Hvor langt kan Norge nå, spør Dagbladet. Og det lov å drømme stort, er en av sitatene som kommer her. Og så det spørsmålet, hvem blir VMs toppskårer? Vel, foreløpig leder Messi med 5 mål foran Haaland og Mbappe, som begge har 4 mål hver. Og mens vi jubler, så jubler jammen verden med oss. Derfor Norge så populære, det skriver Esten og Seter i en kommentar i dag. Aftenposten. Ja, du trenger ikke å bli overrasket over at også her landslaget som fyller forsiden. Norge i ferd med å bli VMs yngling? Det spør Daniel Rød Johansen i en kommentar i dagens avis. Norge har gitt verden en ny landeplage. Etter seieren over Senegal var det kaptein Martin Ødegaard som slo trommeslagene. Så rodde spillerne og supporterne i takt. Aftenposten skriver også om prinsen og prinsessen som på VM-tur. Dagens Næringsliv i dag, her det dårlig med store VM-overskrifter, litt VM der også, men hovedoverskriften handler om denne. Vil kutte i inntektsskatten. Skattekommisjonen under ledelse av Egil Knudsen foreslår kutt i inntektsskatten på over 20 milliarder kroner. Samtidig foreslås en innstramming for pensjonistene, det ifølge DNs opplysninger.

Det er flere navn som er oppført I almanakken I dag, som navnedagsinnehavere, så heter du Johannes, Jon eller Hans. Det din dag I dag. Om Johannes så står det at, skal vi se, da må vi trykke oss videre der, navn. Det står at det opprinnelig et gresk mannsnavn, mye brukt I kristen kultur. Bibelen omtaler både døperen Johannes og evangelisten Johannes, som I Johannes evangelium for eksempel. Jon en nordisk og baskisk kortform av Johannes, og Hans, ja, skal vi se, her må vi også trykke oss videre, Hans, navn, der vi. Også en kortform av navnet Johannes. Det flere som født på dagens dato, etter tradisjonen, år 1. Johannes Døperen, noe yngre, Lionel Messi, den argentinske fotballspilleren, født I 1987. Vi har... Hvem skal vi ta med? Sissel Kyrkjebø kan vi ta med I dag. Hun født I 1969, og alle som ikke nevnt, gratuleres også.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Alle som har barn godt kjent med utfordringen I skjermbruk. Det noen som ganske strenge, noen som sånn middels, og så det noen som veldig slepphente, hvis vi skal bruke det uttrykket. Og om man ung, så føler man at dette kan være et inngrep da, I eget liv. Muligheten til å kunne bruke massevis av tid på YouTube og Snapchat. De forskjellige metakanalene og TikTok for eksempel. Nå det en rettssak som har gått I USA, hvor en ung gutt, 16-årig gutt, har saksøkt YouTube, og de andre skal sies, men dette handler spesifikt om YouTube, for å ha skadet hans psykiske helse. Og ifølge nyhetsbyrået Reuters, så det nå inngått et hemmelig forlik mellom denne 16-årig gamle gutten og YouTube. Gutten sa han ble avhengig av sosiale medier som barn, fikk angst, depresjon, og Google sier saken nå løst, men vil ikke oppgi noe beløp I saken.

Jeg bruker jo å svinge innom en eller annen litt sånn merkelig nyhet, og i dag så omfatter den merkelige nyheten Donald Trump og hans nå 20 år gamle sønn, Barron Trump. Mannen har jo blitt fembarnsfar etter hvert, men bare ett barn med siste kone Melania, som han fra det hvite hus nå har roset, kaller henne en utrolig mamma. Og så begynte han å snakke om sønnen Barrons høyde. Barron Trump er jo 193 centimeter høy, som forholdsvis høy kar. Og så sa han om kona og sønnen, hun har en liten gutt som er ganske høy. Han er en liten gutt for oss, men han er ganske høy, ikke sant? Og hans fantastiske forelder, sa han videre og så på Melania, hun tar godt vare på ham. Tusen takk. Og kommentarene er ganske tamme. Skal vi ta Trumps verden i sammenhengen her? Og det faktum at han ikke nevnte sønnen sin ved navn en eneste gang.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Smil, tårer og kampmodus. Også i år en Kristusbekjenner i kampmodus. Alltid. Noe annet umulig. Helt fra første dag, helt fra Maria ble gravid, har kampen rast. I århundrer har millioner av kristne kjempet en imponerende bekjennelsestroskap. Smil og tårer, jubel og gråt en del av kirkens og kristnes dagligliv. Apostelen sier, «Vi viser oss som Guds tjenere på alle måter, med stor tålmodighet i motgang, nød og angst, under mishandling, i fengsel og i opptøyer, i hardt arbeid, i nattevåk og sult. Vi går fram med redelighet og visdom, med tålmodighet og godhet i den hellige ånd, med oppriktig kjærlighet, med sannhetsord og i Guds kraft, med rettferdsvåpen i høyre og venstre hånd, i ære og vanære, baktalt og hedret.» Dette leser vi i 2. Korinterbrev, kapittel 6, vers 4-8. Apostelen ærlig. Sånn det, livet. Men Kristus og det kristne fellesskapet løfter og bærer. Evangeliet og sakramentene gir kraft og styrke. Lovsangen, tilbedelsen, kjærligheten, lar oss få leve i lysets, nådens og frelsens rike, i Kristus Jesus, som snart kommer i makt og herlighet for å gjøre alle ting nye. Lovet i all evighet være den velsignede Marias sønn, verdens frelser, den eneste, allherskeren, vår Gud. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Regjeringens skattekommisjon leverer sin utredning etter et halvt år med arbeid med anbefalinger fra Stortinget. Skattekommisjonens leder Egil Knudsen overrekker rapporten til finansminister Jens Stoltenberg og legger frem hovedpunktene. Utredningen skal danne grunnlag for et nytt skatteforlik etter flere år med debatt. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Paul Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. Meklingen hos riksmekleren i SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parato Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han tiltalt i 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl i Norge og ble pågrepet av norsk politi i 2024. Saken får betydning for sikkerhet i USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige i arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder, eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. I dag går fotball-VM inn i siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag, blant annet Schweiz som møter Kanada i gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på 2. plass i gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Du lytter til Radio Øst.
4: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33, eller gå inn på johansenmonument.no.
5: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen 2-årig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
6: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
7: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.

Jeg håper jo onsdagen har startet bedre enn gårdagen i hvert fall, og kanskje enda bedre enn mandag, hva vet jeg. Det en fin dag så langt. Jeg har oppdaget litt morgentåke på jobben i morges, men det var også grytidlig, skal jeg få lov å legge til. Vi skal fortsette å følge nyhetsoverskriftene. Vi skal se mer på hva som står i avisene, naturlig nok, og så har jeg mye god musikk på lager.

Vi skal se hva utenlandske medier har å skrive. Dansk TV 2 om en ganske alvorlig politijakt I natt I nærheten av Århus. Bilen kjørte av veien og inn I et hus hvor en av beboerne døde. Svensk TV 4 skriver om Frankrikes varmeste dag som var I går. Minst 43 plussgrader I skyggen. Det ganske voldsomt. Euronews skriver om EU som har møte med Taliban I Brussel om å sende hjem flere afghanske flyktninger.

Nå har vi jo alle vært igjennom pandemien, på godt og vondt. Det var, jeg synes det var friskt det å kunne få lov å slippe folk i en periode. Etter hvert så blir jo også det kjedelig. Og langt de fleste av oss klarte seg greit. Vi fikk vaksinene våre, eller ikke. Og vi endte opp på den andre siden og har stort sett fortsatt livet som normalt. Sånn er det ikke når du får ebola. Ebola er ganske voldsomt. Og antallet bekreftede tilfeller av ebola i den demokratiske republikken Kongo har nå steget, det viser nye tall fra myndighetene der, skriver Reuters. 1094 er tallet. Så langt har 277 mennesker mistet livet, og kort statistikk her sier da at 3 av 10 dør hvis det blir smittet. Bare de siste døgnene så er det registrert 46 nye smittetilfeller og 10 nye dødstall. Det er svært smittsomt. Spørsmålet er om det sprer seg. Så langt sier WHO nei.

Det mulig du skal vurdere en tur ut til et byggvarehus et eller annet sted. Få tak I noen sånn fin film som du kan, altså en netting da, sånn finmasket netting du kan putte over vinduene. Grunnen til at jeg sier det jo at det meldt myggår I år. Og mygg, sikkert en funksjon for dem I verden også, uten at jeg nødvendigvis ser at de trenger å eksistere. Men hva vet jeg, det har vært en fuktig år, og så har det jo vært greit varmt I det siste, og det gir myggen gode forhold. Og ordlyden at dette gir et slitsomt myggår I hele landet. Jeg synes det interessant ordvalg I hvert fall. Det biologen Paul Erik Aspholm ved NIBIO som sier til NRK at disse blodsugerne vil komme til å gjøre seg greit bemerket I løpet av årets sommer. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren, klekket samtidig, ikke minst, og det betyr at når du ser en sånn liten mørk sky som beveger seg over gressplenen der nede på den andre enden av tomta, så antagelig det noen som på jakt etter kristenmanns blod, som det heter så fint. Lykke til med det I hvert fall. Vi har også en sak her fra USA, hvor det amerikanske senatet sier nei til videre krigshandlinger mot Iran, og så får vi se hva og hvordan Donald Trump håndterer den. Det var flere republikanere som vendte Trump ryggen I den avstemningen.

Hvis du liker TV-programmet heter det på norsk. Hvis du liker TV-programmet Alle mot en, ja, da vi på NRK, så kan du begynne å glede deg. Programmet vender tilbake nå etter sommeren, etter et års pause sånn omtrent. Og så det en ny programleder. Ja, 12. september så begynner dette populære konseptet å rulle over skjermen igjen. Selda Ekiz vender tilbake som programleder. Og hun har med seg Markus Neby som hovedprogramleder. Og i år så skal familier konkurrere mot resten av landet, ikke enkeltpersoner. Produksjonen vil turnere rundt i landet med direkte eksperimenter, sier NRK videre. Det en pressemelding som sendt ut her. Det står at Neby skal styre studio og leder både deltaker og serie gjennom de seks sendingene. Ekiz vender tilbake på sin side til sin gamle rolle og skal lede eksperimentene. Så da bare begynne å glede seg.

Vi skal se på noen av dagens aviser, og dette her lystig lesning, altså, med norske øyne I hvert fall. Det handler stort sett om fremgang I verdensmesterskapet I fotball. VG skriver, hvor langt kan disse ro? Det altså bildet av det norske mannskapet som sitter ute på gresset etter kampen mot Senegal og ror, og hvor Martin Ødegaard altså slår på tromme. Lagene vi kan møte, står det. Feiret med kjærestene, står det også. Det også en sak her om grill- og vintips I VG. Dagbladet, her står det også ro med utropstegn. Skremmer vannet av konkurrentene? Hvor langt kan Norge nå, spør Dagbladet. Og det lov å drømme stort, en av sitatene som kommer her. Og så det spørsmålet, hvem blir VMs toppskårer? Vel, foreløpig leder Messi med 5 mål foran Haaland og Mbappe som begge har 4 mål hver. Og mens vi jubler, så jubler jammen verden med oss. Derfor Norge så populære, det skriver Esten og Seter I en kommentar I dag. Aftenposten, ja, du trenger ikke å bli overrasket over at også her landslaget som fyller forsiden. Norge I ferd med å bli VMs yngling? Det spør Daniel Rød Johansen I en kommentar I dagens avis. Norge har gitt verden en ny landeplage. Etter seieren over Senegal var det kaptein Martin Ødegaard som slo trommeslagene. Så rodde spillerne og supporterne I takt. Aftenposten skriver også om prinsen og prinsessen som på VM-tur. Dagens Næringsliv I dag, her det dårlig med store VM-overskrifter, litt VM der også, men hovedoverskriften handler om denne. Vil kutte I inntektsskatten. Skattekommisjonen under ledelse av Eigil Knudsen foreslår kutt I inntektsskatten på over 20 milliarder kroner. Samtidig foreslås en innstramming for pensjonistene, det ifølge DNs opplysninger.

0: en god dag for så mangt, men det bare noen få ting som har sin helt særegne dag I dag. Merkedagene for denne 24. juni. Ja, men det er hva det norske ordet for fairy da? Skal vi se... Fairy in Norwegian enter. Det er eventyr? Nei, fe det vi ute etter. Fe, som I tannfen. Ja, det fens dag I dag I hvert fall, og hvis det sånn at du har en liten en som har felt noen, hadde nær sagt tær, men altså tenner I løpet av de siste dagene, så kan du jo gjøre noe spesielt ut av det, for eksempel. Ta deg en runde I et svømmebasseng, det akkurat det dagen heter. Svøm en runde, og en runde begynnelsen på flere, forhåpentligvis, og det en flott form for trening. Ja, og så det midtsommer. Selvfølgelig.
1: Takk for

0: egentlig ganske fascinerende å lese om de stolte nordmenn, og hvis man i nærheten av Oslo, så kan man oppleve noen av disse stolte nordmenns største bragder på nært hold. For eksempel en tur på Kon-Tiki-museet for å oppleve Thor Heyerdahls balsaflåte, som gjennomførte denne legendariske reisen i sin tid. Men Fram-museet er vel kanskje enda bedre. De ligger jo nesten vegg i vegg der ute på Bygdøynes. Og akkurat Fram dukker opp i historien i dag også, for det var nemlig på dagens dato, den 24. juni, i 1893 at Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon forlot Kristiania. Og uansett hva du har sett på bilder, skipet Fram, bittelite. Om du tar en tur inn på selve skipet, du kan jo gå ned og inn, så vil du oppleve at det ser jo ganske koselig ut, helt til du tenker på hvor lenge de var ombord, disse gutta. Da kan det hende at du fikk en følelse av klaustrofobi.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Jeg synes det gikk ganske radig denne morgenen her. Det bruker å være et godt tegn når liksom morgenen bare liksom raser igjennom og blir til formiddag. Det blir en nyhetssending nå klokken 9, så kommer neste runde på programskjema her. I nyhetsstudio vil du finne meg et par runder til, og så dukker Jonas Bording opp som nyhetsanker fra klokken 11. Ellers ønsker jeg deg egentlig bare en riktig god onsdag. Sov så mye du kan, gå sakte, sånn at du har overskudd til Frankrike-kampen på fredag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 9, vi får nyheter.
1: Du skal sitte igjen med mer penger og betale mindre I skatt. Det et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem I dag, det erfarer NRK. Kommisjonen har fått I oppgave å se på hvordan skattesystemet I Norge kan bli bedre, og de mener et av svarene på utfordringene I fremtiden å få flere I arbeid, og at de kan jobbe lenger. Tolletaten melder om kraftig vekst I beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil I år det gjort 800 beslag mot 1040 I hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndigheten advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter, fordi du ikke vet hva du får. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre innen 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk I fjor til om lag 700 I 2040. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen alvorlig. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår I hele landet. Biolog Paul-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg I år. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. I dag går fotball-VM inn I siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag. Blant annet Schweiz som møter Kanada I gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil I gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på andre plass I gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook. Radio Øst.
4: Gjenbruken Iseveien I Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I Gjenbruken Iseveien 2 I Sarpsborg.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
6: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk heter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.
1: Da det vel egentlig på tide å si hei og velkommen. Jeg har ventet litt på dette. Jeg spiste det som må kunne forklares som en forholdsvis sommerlig lunsj. Det var en sånn kald stekt laksefilet som lå på en seng av grønne ting. Og det smakte altså utrolig godt. En form for salat, ikke sant? Men den er liksom lagt ut og designet som om det var en middag. Og ja, jeg lagde den ikke selv. Ja, vi fikk alle sammen servert dette til lunsj I dag her på huset. Og det var glede egentlig fra, ja, fra alle. Jeg tror ikke det var en eneste en som klaget. Vi liker heldigvis alle fisk. Det hadde vært en krise hvis en av oss ikke spiste det og skulle sitte I den fiskelukta etterpå. Ja, ja. Velkommen til kaffepausen I hvert fall. Vi skal gi deg quiz og det hele, men vi starter med musikk.

Det er vel en sånn klassisk onsdag da, i VM, hvor vi ror, og vi er glade og fornøyde, og vi har litt sommervarm. Nå meldes det om veldig mye varme i dagene som kommer, så det er bare å stålsette seg. Fylle huset med iskrem og isbiter, og alle de hyggelige ting som hører sommeren til. Jeg er sånn en ordentlig søkker for sånn, altså, hva heter det for noe da? Spekeskinke og sånne ting. Det synes jeg utrolig godt å få en sånn platter med det på. Det til side. Hvis det sånn at du har noe å melde, og det trenger ikke å være verre enn en selfie med deg foran en ja, butikk som selger is, eller hva du enn driver med akkurat nå, en låt du trenger å høre, så send meg en melding underveis i løpet av dagens show. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg på alle sammen. Søk opp Endre Lundgren, dette har jeg sagt før. Nå skal vi straks i gang med dagens første quiz. Jeg håper du gleder deg.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Vi er kommet til almanakken. Det den 24. juni I dag. Johannes, Jon og Hans har navnedag I dag, heter døperen Johannes fødselsdag, og minnedag da for døperen Johannes samtidig. Helligdag flere steder. Også enkelte steder rundt Oslofjorden så markeres dette litt spesielt I dag. Lykke til med det. Når det gjelder norsk historie, så skjedde det en del ting på dagens dato I 1881 under det såkalte torveslaget på Bragernes torv I Drammen. Så ble 15 år gamle Martinius Tømmerås drept da militære styrker åpnet ild mot demonstrerende streikenarbeidere. Streik var hardcore på slutten av 1800-tallet. I 1893 Fridtjof Nansens fram-ekspedisjon forlot Kristiania, og loven om arbeidsløshetstrygd ble vedtatt av Stortinget. Det var I 1938, så den har vi hatt på plass en stund, sikkerhet for dem som ikke har funnet arbeid.

av det beste jeg vet med quizzen at jeg naturligvis får inn en hel del meldinger underveis med folk som sier, ah, men det vet jeg nøyaktig når det Og jeg tror kanskje det en som har våknet opp på feil side av sengen I dag, for jeg har fått flere enn ett innspill på at dette her på slutten av 90-tallet, og det det altså ikke. Det et annet år. Dette var første ledetråd. Filmmusikk der altså I den første ledetråden, mer dansegulv inspirert på ledetråd nummer to. Hvilket bringer oss til nummer tre av ledetråder I dag. Også en hit den samme sommeren på VG-lista. Det denne. Litt koselig her på tampen, og det bringer kun et spørsmål. Hvilket år var det? Svaret kommer straks.

Det flere navn som oppført I almanakken I dag. Som navnedagsinnehavere så heter du Johannes, Jon eller Hans. Det din dag I dag. Om Johannes så står det at, skal vi se, da må vi trykke oss videre der, navn. Det står at det opprinnelig et gresk mannsnavn, mye brukt I kristen kultur. Bibelen omtaler både døperen Johannes og evangelisten Johannes, som I Johannes evangelium for eksempel. Jon en nordisk og baskisk kortform av Johannes, og Hans, ja, skal vi se, her må vi også trykke oss videre, Hans, navn, der vi. Også en kortform av navnet Johannes. Det flere som født på dagens dato, etter tradisjonen, år 1. Johannes Døperen, noe yngre, Lionel Messi, den argentinske fotballspilleren, født I 1987. Vi har, hvem skal vi ta med? Sissel Kyrkjebø kan vi ta med I dag. Hun født I 1969, og alle som ikke nevnt, gratuleres også.

og riktig svar, hvis du har deltatt I quizzen, 1987. Vi spilte sommerhits fra 1987. En av dem var fra Aha og fra James Bond-filmen med det samme navn, The Living Daylights. Ledetråd nummer to fra... det lov å kalle dem legendariske? Jo, vi kaller dem det. Pet Shop Boys med It's a Sin. Og den tredje ledetråden fra popdronningen, popbestemora, Madonna, Who's That Girl? Bedre enn å komme seg I havn, tørrskodd, ikke minst. Riktig svar I dag altså, 1987, hits fra VG-lista. Sommerhits til og med, det føles egentlig ganske deilig å si det.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Skiptvet misjonshus onsdag 24. juni klokken 19 ønsker vi velkommen til onsdagsbønn på misjonshuset. Torsdag 25. juni starter bibelcampingen på Fangkasap. Vi oppfordrer alle til å ta turen dit. Og så det DELK, Østfold menighet av det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, inviterer til gudstjeneste 28. juni klokken 11 I Missingmyra bedehus rådet. Taler og liturg Egil Reindal, nattverd, kort foredrag av Ragnar Andersen under kirkekaffen. Hva betyr

Sier det at den hellige ånd gir liv. Og så det Sion Selbach sine møter onsdag 28. juni klokken 18. Daniel Hop Hansen tale. Og så det Frikirken Greåker menighet torsdag 25. juni klokken 19. Bibel og bønn. Søndag 28. i 6. klokken 11. Fellesgudstjeneste i Sarpsborg Frikirke. Pastor Niklas Bengtsson og nattverd. Det var det vi hadde her i meldingstjenesten i dag. Ønsker du at vi skal annonsere, så send en mail til meldingstjenesten alfakrøllradio-os.no.

0: Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Ja, da er det jammen slutt, gitt. Ja, ikke helt da. Vi har noe musikk som gjenstår og sånn, og dagen er jo ikke over. Den skal da få lov å fortsette, og det kommer flere programmer og sånn, men akkurat for kaffepausens del så skal vi trekke ut pluggen av veggen nå, og ta det piano frem til i morgen. Det er ikke noe høydrama på noen som helst fronter heller, så det kan vi jo sånn sett være greit fornøyd med, synes jeg. Jeg håper du kom deg greit gjennom quiz, og at du I alle fall klarte å løse den, eller kom i nærheten av en løsning, og at du har premiert deg selv på bønnhørlig og reglementsmessig vis. Du kan sende meg meldinger døgnet rundt, hadde den sagt. Ikke midt på natta, I hvert fall ikke sånne pling, pling, pling, pling, pling, for den våkner jeg gjerne av, men I det hele tatt, du kan alltid sende meldinger hvis det tanker du har og ting som foregår I livet. Bruk sosiale medier og søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Og med alt dette sagt... Og jeg har sagt alt for mye. Jeg har brukt alt for lang tid på dette. Jeg skal bare si vi høres igjen I morgen og ha en god onsdag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre innen 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i fjor til om lag 700 i 2040. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen alvorlig. Du skal sitte igjen med mer penger og betale mindre i skatt. Det et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, det erfarer NRK. Kommisjonen har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre, og de mener et av svarene på utfordringene i fremtiden å få flere i arbeid, og at de kan jobbe lenger. Tolletaten melder om kraftig vekst i beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil i år det gjort 800 beslag mot 1040 i hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndigheten advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter, fordi du ikke vet hva du får. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Paul-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. I dag går fotball-VM inn i siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag. Blant annet Schweiz som møter Kanada i gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på annen plass i gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
4: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
5: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse 4 fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

er det igjen tid for Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Andaktene denne uken de er ved Marianne Synnes Braseth, og de er produsert av Noreo. Vi skal nå til en begynnelse høre sangen I stillhet og i tillit, og den er sunget av Tone Blomhoff Johansen.

boomerang er et fryktinngytende våpen. Denne merkelige, glattpolerte vinkelen av tungt trevirke er jaktvåpenet til de innfødte i Australias innland. De er virtuoser som lett høster en fugl fra toppen av et tre med den. Det merkeligste med dette våpenet er at om jegeren bommer, så kommer boomerangen tilbake til han. Men stakkars den som er uoppmerksom når det tunge kastevåpenet returnerer i en hurtig rotasjon. Da kan det ta livet av kasteren. En slik boomerang henger seg liksom opp i glass og ramme på veggen inni meg når Jesus snakker om at vi skal tilgi hverandre, ellers får vi problemer med Guds tilgivelse. Alle vet at det er ikke lett å tilgi. En urett kan slå verkende sår i et menneskesinn, sår som er fryktelig vanskelig å lege. Det blir i det minste alltid et stygt arr igjen inni oss etter sviket. Det er umulig å glemme helt det som svikeren gjorde. Men Gud forlanger ikke at vi skal glemme. Det vet han at vi ikke klarer. Derfor sier han ikke «glem det». Han sier «tilgi det». Altså, oppfør deg slik at det som skjedde ikke lenger påvirker det du gjør og sier overfor den andre. Behandle den andre med vennlighet og respekt. Vær god mot ham og henne. Hvis jeg dermed vedblir å bruke uforsonlighet som mitt våpen mot den andre, så vil det vise seg at det våpen jeg brukte var en boomerang. Det vil vende seg med all sin tyngderotasjon mot meg selv til slutt. For ettersom jeg ikke er noen virtuos, treffer jeg ingen andre med boomerangen min enn meg selv, og det dør jeg av. Derfor skal vi høre på Jesus. La uforsonlighetens boomerang ligge, og øve oss i å tilgi.

Vi snakker denne uka om at vi invitert til å søke Guds rike først. Guds rike som midt iblant oss, som vi kan få ta imot som et lite barn, bare på grunn av han og det han har gjort. Vi kan få søke hans rike, hans stemme, hans vennskap og hans nærhet, og sette vår lit til han og ikke til mammon. Guds rike sannelig annerledes. Hans tanker annerledes, de høyere. I Jesaja 55, 8-9 leser vi, «For mine tanker ikke deres tanker, og deres veier ikke mine veier», sier Herren. «Som himmelen høyt over jorden, slik mine veier høyt over deres veier, og mine tanker høyt over deres tanker. Og det han som tenker rett.» Så sier Herren i Jeremia 9, 23-24, Den vise skal ikke være stolt av sin visdom, den sterke skal ikke være stolt av sin styrke, og den rike skal ikke være stolt av sin rikdom. Men den som vil være stolt av noe skal være stolt av dette, at han har forstand og kjenner meg, for jeg Herren som viser miskunn, rett og rettferd på jorden. Ja, slik vil jeg ha det, sier Herren. Guds rike kommet nært til oss, og Guds rike virker med sin kraft, til legedom og styrke. I Lukas 9,2 så står det at Jesus sendte dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede syke. Og kapittelet etter, Lukas 10,9, sier han, «Helbred de syke der, og si, Guds rike kommet nær til dere.» På engelsk står det, «God's kingdom is at hand.» Han rett der, hos deg. Du har fått det i hendene. Han bor i deg. For Guds rike består ikke i ord, men i kraft, sier Paulus i 1. Korinterbrev 4,20. Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Jeg har fått være med å be for mange syke. Noen har blitt momentant helbredet, noen har blitt friske gjennom en prosess, noen fortsatt syke, og noen dødd av den sykdommen vi ba for. Det kan være vanskelig, og noen ganger kan det være fristende å gi opp, slutte å be eller bli overveldet av lidelse og smerte som vi ser i verden. Det jo det vi kaller for det ondes problem. Hvordan kan det finnes en allmektig og kjærlig Gud når det skjer så mye ondt i verden? La oss være gode til å minne hverandre på at alt som skjer ikke Guds vilje. Hva egentlig Guds hjerte i forhold til for eksempel helbredelse, i forhold til ondskap? Hvordan så det egentlig ut da Gud hadde skapt alt slik han ville, helt i starten? Og hvordan blir det til slutt når Gud får det siste ordet, når han skaper en ny himmel og en ny jord? Jo, hvis vi leser i begynnelsen av boka, og i slutten av boka, så kan vi se, da det ingen ondskap, ingen sykdom, død eller smerte. Det viser meg tydelig hva som Guds intensjon for sitt rike. Forfatter og prest Jostein Ørum har skrevet i sin andagsbok «Telle dager» om det godes problem. Hvordan kan det ikke være en Gud når det så mye godt i verden? Det synes jeg et fint spørsmål å stille. Vi trenger å være ærlige på smerten i ikke å se alle svarene vi ønsker oss. Vi må leve sanne liv og dele sårbarhet, men samtidig må vi også hjelpe hverandre å bevare håpet og fortsette å praktisere Guds ord. En gang var det en dame ved siden av meg på et møte som spurte om jeg kunne be for henne. Hun hadde så vondt i skuldrene at hun ikke kunne løfte armene. Jeg ba for henne, og vi fortsatte i møte i lovsang. Litt etter da jeg kikket meg til siden, sto denne dama med løftede hender og takket Jesus. Smertene var helt borte. En annen gang ba jeg for en dame som hadde slitt med konstante smerter etter bekkenløsning over lang tid. Da vi hadde bedt, merket hun ingen forskjell, og hun ble litt skuffet. Når hun skulle sette seg inn i bilen for å kjøre noen få kilometer hjem til der hun bodde, følte hun akkurat som at Gud utfordret henne på om hun var villig til å takke han uansett om hun ikke var blitt helbredet. Det valgte hun å respondere på, og hun takket Jesus hele veien hjem i bilen for hvem han Og da hun gikk ut av bilen hjemme ved huset sitt, var alle smertene borte. Hun var fullstendig helbredet, og har ikke vært plaget med bekkenløsning siden. Guds rike kommet nær, i Jesus. Guds rike her og nå. Og vi kan se det i Bibelen at Jesus selv fokuserer på helbredelse. Og da tenker jeg, vi villige til å gjøre det samme? Orker vi å stå i den spenningen som det å be for syke?
Det et veldig konkret uttrykk for Guds rike, ifølge Bibelen, for Guds rike består ikke I ord, men I kraft. Guds kraft, hva det? Det kan ha mange ulike uttrykk. Guds kraft til frelse uttrykt gjennom korset. Og faktisk det sånn at I den greske grunnteksten så frelse og helbredelse det samme ordet, soso. Det interessant. Det jo sånn at ikke alle som hører evangeliet blir frelst, men vi slutter ikke å forkynne evangeliet av den grunn. Ikke alle syke som blir bedt for blir helbredet heller, men vi skulle ikke slutte å be for syke av den grunn. Den hellige ånd vil utruste oss med kraft. Det står I Apostlenes gjerninger 1:8, dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Det var det som skjedde på pinsedagen. Og Paulus skriver til de kristne I Korint I 1. Kor 3:16, vet dere ikke at dere Guds tempel og at Guds ånd bor I dere? Og akkurat på samme måte som Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med hellig ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen fordi Gud var med han, på samme måte vi også blitt salvet med den hellige ånd. I Johannes kapittel 20 så sier Jesus I vers 21 og 22, «Fred være med dere! Som far har sendt meg, sender jeg dere.» Så åndet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd!» Han vil gi oss sin fred, så sender han oss på samme måte som han selv har sendt, med den hellige ånds kraft. Så vi skal få bringe Guds rike nær der vi Vi kan få be for syke, be om den hellige ånds fylde, for vi skal ikke gå I vår egen kraft. Det ikke vårt rike, men hans rike, og Guds rike består ikke I ord, men I kraft. I dag kan vi takke Jesus for at det hans kraft, og ikke vår egen, som bygger Guds rike. Og vi kan be han om å fylle oss på nytt I dag med sin gode hellige ånd, slik at vi kan gi mennesker en berøring av Guds rike der hvor vi I dag. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Arvid Pettersen var det som spilte for oss nå etter andakten som var ved Marianne Synnes Braseth. Guds rike er nær. Og den siste sangen vi skal høre nå, den heter Sangen om Guds rike. Og teksten, den er sånn i refrenget. La oss fylle vår jord med litt himmel. La folk merke hva Guds rike er. La oss angripe ondskap med godhet. Leve himmelens livsstil alt her. Tenk om vi hadde fått til det. Vi kan jo begynne med oss selv. Så vil jeg ønske deg en fortsatt god dag. La noen rundt deg få kjenne godhet i dag. Tone Anita Heier heter jeg, og er tilbake også i morgen her på Radio Øst. Vi høres!

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter. Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som i dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Eigil Knudsen.
1: En viktig utfordring med dagens formuesskatt ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skattytere og ulike bransjer.
0: Minst en person skadet i en ATV-ulykke i Trøndelag i formiddag. Det skal ha vært 3 personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg i terrenget i Skatval. De 3 var på vei til en jobb i skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det ukjent skadegrad. Etter flere år med økning har utviklingen i psykiske lidelser blant barn og unge flatet ut eller gått noe ned. Det viser tall fra Norsk pasientregister. Om lag 6% av barn og unge i Norge registrert med en psykisk lidelse i spesialisthelsetjenesten, ifølge Folkehelseinstituttet. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre i 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i 2025 til om lag 700. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen alvorlig. Tolletaten melder om kraftig vekst i beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil i år det gjort 800 beslag mot 1040 i hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndighetene advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Radio Øst. Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
3: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
4: 7 måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
5: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
6: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsetter lydboken «Så jeg ikke går meg vill» av Anne Tatlock. Nova ser tilbake på sommeren 1948. Da var hun 9 år og bodde på familiens pensjonat. Her lever en håndfull fargerike mennesker livene sine, alle i spennet mellom deilige drømmer og sviende skuffelser. Nova selv savner så inderlig en far. Og livet blir ikke lysere da storebroren hennes Dewey blir syk og forsvinner ut av livet hennes. Alt blir forandret den sommeren. Men ettersom Nova nøster i minner fra sin barndomsverden, får hun has på floker som tidligere har virket uløselige. Boken gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har laget den som lydbok. Katrine Masvi leser.
1: Seile blant stjernene. Om sommeren sov Dewey på den overbygde verandaen på baksiden av huset, siden det var kaldere der, og fordi han likte å ligge våken om natten og se på stjernene. Dewey hadde store drømmer. Han skulle bli astronaut, en som reiste i rommet, og, som jeg alt har nevnt, den første mannen på månen. Over pulten på rommet sitt hadde han hengt opp en papirlapp med et håndskrevet sitat av astronomen Johannes Kepler. Når det er funnet opp skip som seiler mellom stjernene i rommet, vil det også melde seg menn til å seile disse skipene. Dewey hadde planer om å seile et av de skipene. Jeg trakk aldri Deweys drømmer i tvil, for broren min var alt mulig. Om kvelden den dagen Dewey hadde dratt og badet uten meg, gikk jeg ut av rommet mitt for å sitte sammen med ham på feltsenga, noe jeg gjorde innimellom når heten fikk meg til å vri og vende på meg som kjøtt på grillen. Den kvelden var jeg dessuten urolig, for jeg tenkte på mamma og Josef, og lurte på hva i all verden han kunne ha gjort som fikk henne til å bli så sint. Jeg ville at de skulle være venner, mer enn venner, men hvis Josef fikk mamma til å bli så sint når han ikke engang hadde gjort noe galt, var mulighetene for at det noen gang skulle skje noe godt mellom dem heller magre. Jeg fant Dewey liggende med hendene under hodet mens han stirret opp på nattehimmelen gjennom myggnettingen. Jeg la meg stille ned på feltsenga, la hodet i armkroken til broren min, og en kort stund kikket vi tause på himmelen sammen. Kinnet mitt ble fuktig og glatt mot den varme huden til Dewey, og det var ikke mye kjøligere der enn det hadde vært inne, men det gjorde ikke noe. Det var fint å være sammen med Dewey. Etter en stund brøt Dewey stillheten og spurte: «Er du fortsatt sint på meg, Tag?» Jeg rullet hodet fram og tilbake på armen hans for å gi til kjenne at det var jeg ikke. «Nei», sa jeg. «Ikke nå lenger.» Jeg tenkte han kanskje ville si at han var lei seg for at han hadde dratt fra meg, men i stedet sa han: «Se opp der! Vet du hva du ser?» Jeg løftet blikket igjen tilbake til det sorte himmelteppet som var overstrødd med blinkende lys. «Galaksen vår! Melkeveien!» svarte jeg pliktoppfyllende. Dewey trakk pusten dypt og slapp den sakte ut igjen. «Mer enn det», sa han med stemmen full av undring. «Du ser rett inn i fortiden. Har jeg noen gang fortalt deg det, Tag?» Jeg nikket. «Fordi stjernene er så langt borte?» «Det du ser der ute», fortsatte Dewey, «er ikke himmelen slik den ser ut i kveld. Det er slik den så ut for flere tusen, ja, kanskje millioner år siden. Stjernene er så langt borte at det tar veldig lang tid før lyset når oss.» «Og noen ganger», fortsatte jeg, slik jeg hadde hørt det så mange ganger før, «er ikke de stjernene der lenger når lyset når oss. De har brent opp.» «Det stemmer, Tag», Dewey hørtes fornøyd ut. «Den nærmeste stjernen er mer enn 40 millioner kilometer unna. Alfa Centauri.» «Oi», sa jeg, og prøvde å forestille meg hvor langt 40 millioner kilometer var. Det var vanskelig når til og med 1 kilometer virket som en ganske lang tur. «Tror du noen vil komme dit noen gang?» «Kanskje. Ikke mens vi lever. Men jeg skulle ønske jeg kunne reise så langt.» «Jeg også. Men vi vil komme til månen, ikke sant, Dewey?» «Det kan du vedde på. Jeg skal i hvert fall så langt ut.» Han var ute og gikk på månen i samme stund. Jeg skjønte da klangen i stemmen hans, og på måten han stirret på den enorme, opplyste steinen på himmelen. men jeg hadde egentlig ikke lyst til å snakke om månen og stjernene. Ikke akkurat da, I hvert fall. Jeg hadde lyst til å snakke om mamma og Josef, men samtidig var jeg litt redd for å ta det opp, og sette ord på det og gjøre den fæle scenen virkelig igjen. For å opparbeide meg mot, skiftet jeg tema og spurte. «Hvor dro dere I dag, Dewey?» «For å bade, mener du?» Da jeg nikket, sukket han, en motstrebende Galileo som returnerte til jorden. «Vi dro bort til Cedar Lake», sa han. «Hvordan kom dere til Minneapolis?» «Butterfield-trikken.» «Å ja.» Mr. Butterfield, faren til Jeremy, var maskinist på Selby Lake-trikken som gikk fra St. Paul inn til Minneapolis. Noen ganger lot han guttene få en gratis tur. «Var det morsomt?» Dewey trakk på skuldrene, og bevegelsen løftet hodet mitt en anelse. «Det var greit nok. Men Clara Duncan hadde piknik der sammen med broren sin og noen av vennene deres. Jeg snakket litt med henne, og broren hennes hisset seg skikkelig opp. Han ga meg skyllebøtte så du skulle tro jeg hadde prøvd å trekke henne inn I buskene eller noe, og ikke bare spørre henne om hvordan hun hadde det.» Jeg ble liggende og gruble litt. «Hvorfor skulle du ha lyst til å trekke noen inn I buskene?» «Jeg hadde ikke det. Det det som poenget. I hvert fall ikke Clara Duncan. Jeg mener, hun ei grei jente, og jeg prøvde bare å være vennlig og si hei, siden jeg kjenner henne fra skolen. Men så kommer broren hennes med busta I været som om han nødt til å beskytte henne eller noe. Han sa at hvis vi ikke stakka, ville jeg få meg en på tygga. Så Andy og Jeremy og jeg var nødt til å finne et annet sted å bade. Vi fant en annen strand, men den var ikke på langt nær så fin som den vi hadde vært på til å begynne med.» «Det var dumt, Dewey.» «Ja, vel, jeg tror han bare ville vise seg siden den nye jenta, Eleanor, var sammen med dem. Du vet hvem jeg mener? Hun og Clara har vært bestevenninner siden Eleanor begynte på skolen.» Jeg hadde sett Eleanor en gang. Hun var pen. Kanskje det var derfor Dewey hadde snakket med Clara? «Du forelsket I henne, Dewey?» «I hvem?» «Eleanor?» «Nei, jeg kjenner henne ikke engang.» Men måten han sa det på, nesten litt lengselsfullt, fikk meg til å tro at han var forelsket I henne, selv om han ikke kjente henne. Det hadde skjedd noe rart med Dewey etter at han hadde fylt 13 for noen måneder siden. Plutselig var medisinskapet på badet fullt av flere forskjellige barberskum, etterbarberingsvann, barberhøvler, deodoranter, talkum og hårvann. Alt sammen helt nytt for meg siden det ikke var noen annen mann I familien. Han hadde en Old Spice barberkopp som det virket som bare sto på hylla til pynt, og en flaske med noe som het Barbasol, som markedsførte seg som en hygienisk skjeggmykner for moderne barbering. Dewey hadde ikke noe skjegg som trengte å bli mykere, I hvert fall ikke som jeg kunne se. Men han hadde masse tykt hår på hodet, og for det hadde han samlet flasker med Vitalis, vaselin leggevann og Wild Root hårolje. Jeg skjønte ingenting av det, til mamma fortalte meg at Dewey var I ferd med å legge barndommen bak seg nå, og at han var forberedt på å ta skrittet videre inn I manndommen. Mann? Hvis han ikke ga seg selv noen år på turen, kom det til å bli et veldig langt skritt fra der han var nå til dit han ville være. Det virket ikke som om mamma hadde det minste imot at Dewey brukte så mye av det han tjente på jobben sin I matbutikken på alle disse unødvendige tingene. Mamma sa at når jeg ble 13, ville jeg sannsynligvis være opptatt av dameting. Men jeg sa aldri livet. Jeg ville ikke bli voksen før jeg var nødt. Nei, som menn. Jeg ville nyte hvert eneste minutt av barndommen min, ellers takk. Jeg likte ikke å tenke på at Dewey ble voksen. Jeg ville at han skulle bli værende I barndommen sammen med meg. Men det var enkelte ting jeg ikke kunne stanse, og en av dem var tiden. Det beste jeg kunne gjøre var å forsøke så godt jeg kunne å beholde Dewey som bestevenn, uansett hva som skjedde. Så det var ikke så veldig morsomt, da? Jeg håpet I det stille at jeg ikke hadde gått glipp av noe. Dewey trakk på skuldrene igjen. Og dessuten ble vi der ikke noe lenger, for Andy sa at han ikke følte seg bra. Hva var det med han? Jeg vet ikke. Han hadde vondt I hodet eller noe sånt. Så vi bare svømte og herjet litt, og så kledde vi på oss og hoppet på trikken hjem igjen. Men Tag, du sier vel ikke noe til mamma om at jeg dro og badet? Så klart ikke. Jeg sier det aldri. Det bra, Tag. Jeg skal oppkalle maskinen min etter deg, vet du? Nova-maskinen. Flott, ikke sant? Ja, jeg var stolt og glad. Nova-maskinen var en annen ting Dewey drømte om. Han drømte om å bygge en maskin som kunne fange opp musikken i sfærene. Han fortalte meg hvordan de gamle grekerne trodde at stjernene og planetene laget vakker lyd der de beveget seg gjennom himlene, men menneskeøret kunne ikke høre den. Så Dewey ønsket å fange opp og spille av musikken med en spesiell maskin, slik at verden kunne høre den. Han sa det ville være vakrere enn alt annet vi før hadde hørt. Broren min hadde arvet forkjærligheten sin for himlene fra mamma, som viste ham et teleskop allerede før han var 3. Pappa hadde gitt mamma et teleskop i bryllupsgave, og Dewey sa at det var antagelig den eneste gode tingen pappa hadde gjort for henne. I 10 år hadde mamma og Dewey stirret opp på nattehimmelen sammen, satt opp teleskopet bak i hagen og betraktet stjernebildene slik andre mennesker underholdes av kino. Dewey bygget sitt eget teleskop av pappsylindere og linser fra forstørrelsesglass. Han laget til og med et stativ av gamle bordbein han fant på fyllinga. Mamma oppmuntret ham og hjalp noen ganger til med å bygge. Selvfølgelig var ingen av teleskopene hans like fine som modellene i butikkene, men han var veldig stolt av dem. Noen ganger tok mamma og Dewey trikken de 4 milene ut til Excelsior for å komme bort fra lysene fra byen. Der kunne de se på stjernene som skinte over den store vannflaten til Lake Minnetonka. Det hendte de ble så oppslukt av stjernetittingen at de mistet følingen med tiden og ikke begynte å tenke på hjemturen før siste trikk hadde gått. Heldigvis hadde vi en fjern slektning i Excelsior som lot mamma og Dewey overnatte hos seg når de mistet trikken hjem. Navnet mitt hadde selvfølgelig forbindelse med mammas forkjærlighet for stjernene. Jeg vet ikke hva faren min syntes om at jeg ble kalt Nova. Antagelig mente han ikke noe i det hele tatt. Etter hva jeg senere fikk høre, hadde han andre og mer presserende ting å tenke på da mamma ventet meg. Men det hørte til et annet liv, og akkurat nå var jeg mer opptatt av den faren jeg håpet å få, enn den jeg hadde mistet. Dewey? Ja? Mamma holdt på å kaste ut Josef i dag. Hjertet mitt slo hardt bare ved lyden av ordene. Å ja? Han hørtes interessert ut. Hvorfor det? Jeg vet ikke. Hun kom hjem fra bakeriet, og Josef og jeg satt i hagegjengen og snakket, og mamma ble bare fykende sinna og sa at han måtte pakke sakene sine og dra. Dewey tenkte litt. Men hun sa ikke hvorfor? Nei, men du skulle trodd at han hadde drept noen slik hun bar seg. Og hva skjedde? Han skal vel ikke dra? Han var jo her til kveldsmat. Ja, han blir nok værende. Tante og mamma var lenge alene på kjøkkenet. Jeg hørte det smelle i kjeler og skapdører, men jeg klarte ikke å få med meg hva de sa. Og så kom mamma og tante ut, og tante sa til Josef at det hadde vært en misforståelse, og at han kunne bli hvis han ville. Å ja, og hva sa han da? Han sa at om det ville by på problemer at han ble boende, ville det være bedre om han dro. Men tante sa nei, nei, nei. De ville at han skulle bli. Og hun sendte mamma et blikk som kunne ha lagt en okse i bakken. Så mamma sa, «Det er greit, Mr. Karski, du kan bli», og det var alt. Jøsstag, det var skikkelig rart. Jeg skjønner ikke hva det var som fyrte opp mamma denne gangen. Kunne ha vært hva som helst. Vil du jeg skal snakke med henne? Nei, ikke gjør det. Da blir hun bare sinna igjen. Voksen er helt umulig å forstå seg på noen ganger. Ja, det i hvert fall sant. Jeg bare glad for at Josef blir. Og jeg glad for at du glad. Etter en stund spurte jeg, «Vet du hvorfor jeg glad, Dewey?» Dewey tenkte litt. «Jeg gjør vel ikke det?» «Vel, jeg håper at Josef kanskje kan bli den nye faren vår en dag.» Dewey ble stille. Han må ha tygget litt på tanken. Til slutt sa han, «Jeg trodde du ville at Tom Deal skulle bli faren vår.» Thomas Deal var naboen vår på den andre siden av gata. Alle visste at han ville ha giftet seg med mamma på flekken, alle utenom mamma, antar jeg. Det virket ikke som om hun la merke til ham. Det hjalp ikke engang at han satt ved middagsbordet vårt hver eneste søndag. Men helt siden Mr. Deal kom tilbake fra Europa etter å ha slåss mot tyskerne og oppdaget at han var skilt, tante sa at ekteskapet hans var et av krigens ofre. hadde jeg håpet at mamma ville gifte seg med ham, så vi kunne bli en vanlig familie. Jeg gjorde det, sa jeg som svar på Deweys bemerkning. Jeg mener, jeg gjør det ennå, men jeg vet ikke, nå liker jeg Josef også. Broren min lo høyt. Vel, ikke bruk for mye tid på å velge mellom dem, takk. Det ikke opp til deg, vel? Det opp til mamma, og jeg tror ikke hun har lyst til å gifte seg igjen. Ikke etter alt styr med pappa og sånn. Hvorfor? Hva I veien med pappa? Ingenting I veien med pappa. Eller var I veien med ham. Men jeg vet ikke. Det vanskelig å forstå når du så liten. Jeg forstår hvis du forklarer det for meg, Dewey. Dewey trakk på skuldrene. Jeg ikke sikker på om jeg forstår det selv, men jeg gidder ikke å sløse bort tiden med å tenke på det. Det det samme for meg om vi får en ny far eller ikke. Det? Jeg var oppriktig forbauset. Jeg trodde han ville ha likt å få en mann til I huset. Han var omgitt av meg, mamma og tante Dorsa, som forresten ikke var tanten vår på ordentlig, men en tremenning av mamma. Og det var alt. Vi tre damene var hele familien hans. Dewey hadde ikke noen til å gjøre far-sønn-ting med, som å spikke og fiske og kommentere baseballresultater, eller kanskje si et stygt ord sammen med uten å måtte be om unnskyldning. Men så igjen, kanskje det var en del av det å bli voksen. Man mente at man ikke trengte en far lenger. «Hvorfor skulle det ikke det?» spurte han. «Det helt fint som det «Men alle andre har en far?» «Nei, ikke alle.» «Jo, alle.» «Men hva med Newbury-tvillingene da? De har ikke noen far. Han ble drept I krigen, husker du?» «Ja vel, men de fleste unger har likevel en far.» Eller ville ha hatt det hvis det ikke var for krigen. Det unaturlig ikke å ha en. Dewey trakk på skuldrene igjen. Man kan ikke ha alt, Tag. Jeg geipte til svaret hans. Jeg vil ikke ha alt. Jeg vil bare ha en far. Vel, det blir antagelig ikke Josef. Det håper jeg I hvert fall ikke. Hvorfor sier du det? Jeg vet ikke. Jeg får litt gåsehud av ham. Det som om han skjuler noe eller vet noe vi andre ikke vet. Og så ser han ned på oss fordi vi ikke vet det. Han ikke sånn, Dewey. Han snill. Vel, du får mene hva du vil, Tag. Spiller ingen rolle for meg. Jeg tror du sier det bare fordi han skarp og lærer på et college, og fordi han ikke som de andre folka rundt her, som I alle fall ikke har noen grunn til å sette ned seg I været. Jeg vet ikke. Dewey flyttet litt på den armen hodet mitt hvilte på. Kanskje. Men som jeg sa, spiller det ingen rolle. Det opp til mamma, og hun kommer ikke til å gifte seg igjen uansett. Så hva kan du gjøre? Spørsmålet hans ble stilt med et skuldertrekk og markerte slutten på samtalen. Han ventet ikke noe svar, men jeg ga ham et likevel. Jeg skal ønske meg det når jeg ser et stjerneskudd. Det det jeg skal gjøre. Dewey snudde på hodet og smilte til meg. Etter en stund sa han, «Greit da, Tag. Hvis det betyr så mye for deg, skal jeg også ønske meg en far.» «Takk, Dewey.» Jeg flyttet ansiktet mitt nærmere hans. Noen ganger var det å ha en bror som Dewey nesten like fint som å ha en far. Vi ble begge liggende og se på nattehimmelen og vente på et stjerneskudd. Og der og da bestemte jeg meg for å sende et ønske hver eneste gang jeg så et stjerneskudd, til alle mulige stjerner som ville lytte til meg, inntil jeg hadde en far og familien min var komplett. Og inntil det skjedde, vil jeg takke lykkestjernen min for at jeg I det minste hadde Dewey. «Dewey?» spurte jeg. «Ja?» «Når du drar til månen, får jeg være med da?» «Garantert», han nikket. Håret hans kilte meg på pannen. «Når jeg drar til månen, skal du få være med.»
0: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12, vi får nyheter. Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som I dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Egil Knudsen.
1: En viktig utfordring med dagens formuesskatt ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skattytere og ulike bransjer.
0: Politiet har pågrepet en mann i Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn i en husvegg. Minst en person skadet i en ATV-ulykke i Trøndelag i formiddag. Det skal ha vært tre personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg i terrenget i Skatval. De tre var på vei til en jobb i skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det ukjent skadegrad. Etter flere år med økning har utviklingen i psykiske lidelser blant barn og unge flatet ut eller gått noe ned, det viser tall fra Norsk pasientregister. Om lag 6% av barn og unge i Norge registrert med en psykisk lidelse i spesialisthelsetjenesten, ifølge Folkehelseinstituttet. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre i 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i 2025 til om lag 700. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen alvorlig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme i deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader i løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler har stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet i Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det i mai 376 000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som i dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Eigil Knudsen.
2: En viktig utfordring med dagens formuesskatt ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skattytterer og ulike bransjer.
1: Politiet har pågrepet en mann i Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn i en husvegg. Minst en person skadet i en ATV-ulykke i Trøndelag i formiddag. Det skal ha vært tre personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg i terrenget i Skatval. De tre var på vei til en jobb i skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det ukjent skadegrad. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
3: Hele døgnet. Variert musikk. Radio Øst.

0: Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: My heart is steadfast, O God. My heart is steadfast. I will sing and make music. Awake, my soul. Awake, harp and lyre. I will awaken the dawn. I will praise you, O Lord, among the nations. I will sing of you among the peoples. For great is your love reaching to the heavens. Your faithfulness reaches to the skies. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be.

0: Da er det tid for Astrid og den lille kjæringa.
1: Så skal du få det siste kapitlet i campingturen. Da de hadde kjørt en stund, bråbremsa mannen. «Hva er det for noe nå, da?» sa kjæringa. «Jeg synes jeg så en plakat som det stod konkurranse på», sa mannen. «Nei, nå må du snart få ha fått nok av det tullet», sa kjæringa. «Og så får du ikke lov å bråbremse slik, for du tenker litt på oss som i baksett også.» «Oss», sa mannen. «Hvem oss da?» «Bagasjen og meg», sa kjæringa. Hun tenkte på alle dyra sine, men det turte hun ikke si. «Ja, jeg skal kjøre litt forsiktigere da», sa mannen, og nå kjørte han litt saktere. Men så kom den rare låta fra baksetet igjen da. Kjæringa hadde ikke annet å gjøre enn å prøve å dikte ei vise i en sykende vei. Hun laget det med så mange dyrelåter som det var mulig å få til. Og det var en rar melodi som ikke jeg kan. Det var seg en underlig menageri som kjørte på camping i juli. Det mjaua og gol så du slette mitt i for plassen var trang og umulig. For katta, sa valpen, tok plassen med øra, og valpen, sa grisen, var brei nok fra føra, og grisen ba høna å flytte på fjøra. «Flytt på deg selv, du», sa høna ved døra. Så stoppet mannen igjen. Han fikk se en ny plakat. Denne gangen gikk han ut og leste. På plakaten så sto det med store bokstaver. «Sommerens sensasjon! I dag avholdes det store historiske hinderløpet med eldgamle tradisjoner. Hinderløpet starter fra jernbanetomta klokka 3. Først må de som skal være med i løpet fly rett gjennom Bjønnfaret, deretter må de vasse over Svartelva like overfor fossen, og til slutt må de ta kjempespranget fra Suluskaret til Måsognuten.» «Du har vel nå ikke tenkt å gi deg ut på det der?» spurte kjæringa. «Å, si ikke det», sa mannen. «I alle fall vil jeg gå og se på.» «Men hvordan skal du gå med oss da?» sa kjæringa. «Nå sier du oss igjen», sa mannen. «Ja, du rister og kjører og stopper og svinger, så det er jo ikke rart om Ola kommer litt hulter i bulter», sa kjæringa. «Men hvordan skal det bli med meg da? Skal jeg sitte igjen i bilen, jeg?» «Å nei da», sa mannen. «Når jeg kjører bilen inn på stasjonen, så tar du toget hjem igjen.» Ja, det synes ikke kjæringa var så dumt. Mannen måtte nå først love med handa på hjertet at han ikke skulle bli med i hinderløpet. Det gjorde han. Han kjørte bilen til stasjonen og gikk bortover for å se på dem som skulle være med i løpet. Såpass måtte han da forlåte, synes han. Da mannen var vel av gårde, så gikk kjæringa ut av bilen. Hun løste billett for både seg og dyra, og stasjonsmannen var så snill. Han skaffa en stor kasse til alle dyra. Der lå de så pent i hver sin eske. Kjæringa hadde menneskebillett, hun da, og skulle sitte i kupé. «Men jeg skal nå sitte hos dyra mine så lenge jeg kan», tenkte hun, og satte seg opp på kassa der den sto på perrongen. Akkurat da toget kom til syne i svingen og tuta, så ble jo så lita som ei teskje. Det var store sprekker i lokket, slik som det bruker å være i dyrekasser, og kjæringa datt nedi på halen til katta. «Mjau», sa katta. «Nå tier du stille», sa kjæringa. «Prøv heller å gjemme meg, for stasjonsmesteren får se meg.» Det gjorde dyra. Kattungen krølla seg sammen over stakken hennes. Valpen la det ene øret over blusa, og høna brettet den ene vengen fint og forsiktig over ansiktet hennes. Ved siden av dem alle lå grisen og blunka himmelblått og slo en ekstra krøll på halen. Stasjonsmannen kom, tok kassa og bar den inn i dyrevogna. «Hvor er det blitt av den kjæringa som var her i stad, sa han?» «Han var så seg rundt. Han kunne ikke gi seg tid til å vente så lenge, for toget skulle jo videre det, og så blåste han i fløyta, og toget gikk.» «Så fint at du ble så lita som beter seg akkurat nå», sa valpen og høna og grisen og kattungen. «Ja», sa kjæringa, «nå skal dere huske på én ting. Det er ikke ofte jeg lita som beter seg og kan snakke med dere alle fire på en gang. Hør nå nøye etter og lær dere den visa jeg synger nå. Først synger jeg for deg, kattebus. Hør nå etter og mjau når jeg peker på deg. Du kattepus, hør på meg, så skal jeg forklare deg. Vær enslig i huset og knus ikke kruset. Ja, det må du love meg.» Og så pekte hun på grisungen og sang. «Du grisen min, hør på meg, så skal jeg forklare deg. Vær lat når vi klør deg og spis mat når vi før deg. Ja, det må du love meg.» Så kom turen til valpen. «Du valpen min, hør på meg, så skal jeg forklare deg. La mannen min bestemme om bjeffinga hjemme, ja det må du love meg.» Til slutt så kom hønseverset. «Du hønemor, hør på meg, så skal jeg forklare deg. To egg må du legge, så smiler vi begge og steller så pent med deg. Kjæringa måtte synge visa både to og tre ganger før dyra kunne versene sine, men til slutt så ble de riktig flinke. Toget stoppet ved sovestasjonen de skulle av. Stasjonsmannen kom og åpnet døra, tok til dyrevogna og satte kassa på mjølkerampa. Da var det ikke flere som skulle av, blåste han i fløyta, og toget dro videre. Det sto heldigvis navn og adresse på dyrekassa, så da han Per kom med humpetitt mjølkeruta, satt han bare og kassa på lasteplanet og dura og gale. Da han kom til svingen der kassa skulle avleveres, satte han den i veikanten og kjørte videre. «Hva gjør vi nå da?» sa alle dyra. «Dere får nå gjøre hva dere vil.» «Men jeg vet akkurat hva jeg gjør. Jeg blir stor igjen. Få meg ut av kassa», skrek kjæringa. Men det var for sent. Plutselig ble kjæringa stor, kassebola ført til alle kanter. Høna flaksa opp i ei gran. Valpen trillet nedover bakken, og grisen satte fast trynet sitt i ei trerot, og katta datt i bekken, og skreik gjorde de alle sammen. Så da, sa kjæringa og så seg redd omkring. Hun skyndte seg å få samlet alle dyra og bar dem med seg oppover til huset sitt. Da hun kom inn, satte hun fingeren på nesa og klødde seg tre ganger i hårtoppen og sa hun, «Akkurat der har vi løsningen.» Først la hun kattungen under teppet i senga. Grisen tok hun og la i den tomme vedkassa. Valpen la hun i køry under ovnen, og høna satte hun på en kommode med lampeskjerm over. Hun satte på kaffekjelen og gikk ut på dørhella og så nedover veien. Der kom mannen hennes. Han gikk langsomt og tungt og så ulykkelig ut. Kjæringa måtte hoie litt så han skulle skjønne at hun var hjemme. Og da ble han glad. «Og takk og pris for at du er hjemme», sa han. «Skulle ikke jeg være det da», sa kjæringa. «Men hvor har du gjort av bilen?» «Det går ikke an å bile over elver og gjennom bergkløfter», sa mannen. Da slo kjæringa hendene ihop. «Du vil ikke si du ble med i hinderløpet?» «Jo, på en måte», sa mannen. «Jeg tenkte nok bare å se på, men så hørte jeg stasjonsmannen gikk og spurte etter ei kjæring som skulle være med toget, og som hadde blitt borte, og da ble jeg så redd for at det kunne være deg, at du hadde blitt så lita som ei teskje.» «Ja, og så», sa kjæringa. Så tok jeg beina på nakken og fløy det forteste jeg kunne for å nå igjen toget. Jeg fløy gjennom bjønnfare og vassa over elva og tok dødssprange. «Vant du pokalen da?» spurte kjæringa. «Pokalen?» sa mannen. «Jeg tenkte ikke på pokalen i det hele tatt. Jeg bare tenkte på at jeg måtte hjelpe deg hvis du var i knipe.» Nå var kjæringa så vidt oppe i øyekroken med forklesnippen og kremta og sa. «Kom inn nå, så skal du få kaffe, og så får du takke for campingturen.» Hun kilte den litt i barten. «Takk selv, du sa mannen. Det gikk jo veldig fint. Tenk at du ble ikke så lita som et teskje en eneste gang.» «Oi, jo, jeg ble nå det», sa kjæringa. «Jeg var så lita som et teskje første dagen, jeg, og da var jeg så redd.» «Hvorfor det?» sa mannen. «Du har da greid deg før når det slikt har hendt.» «Ja, men det var noe spesielt nå», sa kjæringa. «Jeg var så redd du skulle reise fra meg.» «Nei, men du kan da skjønne jeg ikke reiser fra deg. Det er da ingen som reiser fra den en er glad i, lel, sa han.» «Nei, det var det som var trøst av mi også», sa kjæringa. «Men det er nok ikke alle som tenker så riktig som du, mannen min. Den første dagen jeg var lita som ei teskje, traff jeg en liten kattunge. Noen byfolk hadde reist fra den enda de var glad i. Ville du ha gjort det?» «Å nei, fy da», sa mannen, «det ville jeg ikke.» «Nei, det var det jeg tenkte», sa kjæringa. «Derfor tok jeg like så godt med meg kattungen, jeg. Kom nå, kattungen min, og hils på den snille husbonden din.» «Miau», sa kattungen og kom fram fra teppet. «Neimen», sa mannen. «Vent nå litt, så skal du få høre mer», sa kjæringa. «Dagen etter da jeg ble lita som et teskje, så møtte jeg en gris. Det var en slik pen liten gris, og den var så sulten. Ingen ville gi den mat. Jeg tenkte da for meg selv hvor godt jeg har hatt det alle år. Du har slitt og strevd dag ut og dag inn for at jeg skal få mat og slippe å sulte. Skulle jeg nå gå fra den grisen min, tenkte jeg, så ville aldri mannen min tilgi meg.» Og så tok jeg med meg grisen da. «Grisebassen, kom nå og hils på den snille husbonden din.» «Nuff», sa grisen og spratt opp fra vedkassa. «Neimen, neimen, neimen», sa mannen, «dette blir verre og verre.» «Der sa du det», sa kjæringa. «Det blir verre og verre, for vet du hva? Dagen etter, da jeg var så lita som et teskje, så traff jeg en valp, og da tenkte jeg.» «Nei, nei, nei», sa mannen. «Ja, akkurat», sa kjæringa. «Nei, nei, nei», tenkte jeg. Mannen har støtt sagt at om han skal ha bikkjen, så skal det være en ekte valp. Og denne valpen var så ekte at det finnes ikke makene i sju kjerkesong. Hva mener du med det da, spurte mannen. Er det en ny rase? Ja, den er så ny så den har ikke fått noen navn engang, sa kjæringa. Kan den gjøre noen kunster da, sa mannen. Det er nettopp det som er det fine, sa kjæringa. Dette er ingen valp som kan dresseres til å ligne folk. Dette er en valp som er slik en valp skal være. Kom nå, valpen min, og hils på den snille husboen din. Woff, woff, sa valpen. Den fløy rett bort til mannen og dansa rundt beina hans. Nemmen, nemmen, nemmen. Nå, sa mannen, du ble ikke litt av flere ganger da. Å jo, sa kjæringa. Jeg ble litt av dagen etterpå igjen, og da traff jeg en høne. Ingen ville ha den, for den kunne ikke legge egg. Det holder jeg jammen med den i, sa mannen. En høne som ikke kan legge egg er vel ikke noe å ha. Men skjønner du ikke at høna hadde ingen som var glad i seg? Det er derfor den ikke la egg, sa kjæringa. Nemmen, nemmen, nemmen, sa mannen. Så da, så da, så da, sa kjæringa. Fått, fått, fått, fått ska, sa det under lampeskjermen på kommoden, og der hadde høna lagt et stort brunt egg. Nå kunne ikke mannen dy seg lenger, han måtte le. Ja, du er noe lik deg selv, du, sa han. Det er jo du også, sa kjæringa. Nå skal jeg speile et egg til deg, og det har du ærlig fortjent. Du har slikt hjertelag for både folk og dyr. Jeg, sa mannen, det er da vel du som har vist hjertelag, og ikke jeg. Nå skal du slutte å tulle, sa kjæringa. Det hadde da ikke nytta for meg å komme hjem med det ene dyret etter det andre, om ikke du var så klok og forståelsesfull for alt omkring deg. He he, ja ja, sa mannen. Men det egget skal du ha. Aldri i livet, sa kjæringa. Egget er ditt, det var da du kom inn at høna slo seg til ro under lampeskjermen og verpa. Nei, nei, nei, det er da rent for galt, eller, sa mannen og kava med armene. For noe tull, sa kjæringa. Det er nå vel du som er mannen i huset, så her er det jeg som bestemmer. Hun kakka egget mot kanten av steikepanna. Inni egget var det to plommer. Der kan du bare se, sa kjæringa. Høna veit mer enn høne flest, den. Men vent nå litt, jeg har en ting til å vise deg, jeg. Hun slo opp døra inn til finrommet på buffeten, der sto det en stor pokal. Vær så god, pokalen er din, den, og den er vel fortjent, sa kjæringa. Den er da ikke min, den, sa mannen. Det er jo den pokalen du fikk da du var ung budeie. Du fikk den jo, for du var så glad i dyra. Ja, men nå er den din, sa kjæringa, for nå har du vist at du er like glad i dyr som jeg. Så kan vi ha pokalen sammen da, sa mannen. Som du vil, sa kjæringa. Nå skal vi ha kaffe, og så bruker vi de dagene du har igjen av ferien din til å gjøre i stand husdyra våre. Og det gjorde de. Da var det slutt på campingturen.
2: Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen eller se radioplayer.no.

0: Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: En person alvorlig skadet I en arbeidsulykke på Stovner I Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader I overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Et tilfelle av ebola bekreftet I Frankrike. Det en lege som kom tilbake til landet fra humanitært arbeid I Kongo som har testet positivt på ebola, opplyser det franske helsedepartementet. Pasienten isolert, og helsemyndighetene mener risikoen for spredning lav, melder NTB. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme I deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader I løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet I Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det I mai 376 000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Politiet har pågrepet en mann I Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn I en husvegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Du lytter til Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.
5: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole I Østfold. Sperrebotten I Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak I året. Interessert? Ta kontakt.
6: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
7: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
0: Da det tid for ønskekonserten her på Radio Øst.

Ja, det var kjenningen til ønskekonserten det, og det betyr at det tid for en stund med litt hilsener her på Radio Øst. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg skal være med dere gjennom den lille hilsingsbunken vi har her i dag. Det ikke så mange som har sendt inn hilsen, det kan være at folket der ute og nyter finværet. Men skulle det være sånn at du skulle hatt inn en hilsen, så det altså plass. Men da må du ha hilsene litt skrevet klar, sånn at det går fort, for jeg alene her, og må ta det imot av mens musikket går. Så pass på ring eventuelt når vi spiller musikk, og så får vi se. Og hører du på reprisen på lørdag, så det altså for sent, med nye muligheter onsdag til uka. Vi starter med første hilsen. Sender en hilsen til Ester og Ragnar og til Reidun Gullev. Og hilsen den fra Maria, og hun vil at dere skal få høre Vi er pilgrimer med Mansing.

Rakkestad-time var det vi hørte der med sangen «O nåde stor». Og det var en hilsen det til alle våre kjære lyttere her på Radio Øst fra Lise Elinor. En liten hilsen også vil sendes til Turi og Finn i forbindelse med Sankthansaften, og de vet hva det gjelder. Hilser også til Torbjørn og Anne og til Tone Anita, og hilsen fra Janne. Og hun vil at vi skal få høre Lasse Stefans med sangen «En enkel sang om kjærligheten».

Lasse Stefanstær med en enkel sång om kärleken. Og den var en hilsen fra Janne til Torbjørn og Anne og til Turi og Finn. Så en hilsen til sender en hilsen til Mikki, Annelise, Berit og Kjell, Pluto, Sigrun og Øyvind, Tone Syversen, Tone Anita, Gry og Knut, Kari og Gunnar, Liv Kristvik og ellers alle frivillige på Radio Øst. Og hilsen den fra Maria. Og hun vil at vi skal få høre Henning Kvitnes med sangen Gutter.

Henning Kvitnes altså der med sangen Gutter. Og det var den siste hilsenen vi hadde her I ønskekonserten I dag. Men fortvil ikke, det rett og slett nye muligheter allerede om en uke. Ønskekonserten den går sin vante gang hele sommeren. Og det sånn at du tenker, åh, da må jeg huske på å sende hilsen til den for den har bursdag, eller skal på ferie, eller et eller annet. Så kan det jo være lurt å være ute I god tid. Så send en mail til ønskekonserten alfakrøllradio-ost.no Og så skriv bare tydelig hvilken data dere ønsker at den skal være med I ønskekonserten, så fikser vi det. Og hvis du heller vil ringe inn og si fra hilsenen din, så gjør gjerne det, men det jo litt begrenset hvor mye vi her nå I sommer. Vi skal også ha litt ferie, og derfor så blir det litt sånn usikkert. Men alt mulig, men vær ute I god tid, det veldig lurt. Jeg vil ønske dere en fortsatt god dag. Nyt sola og finværet, og kjenner du at det best å sitte inne når været her som dette, så ja vel, gjør det. Kos deg med det. Tone Anita Heier heter jeg, og du hører meg plutselig igjen her på Radio Øst. Vi skal nå høre Maria Moen til slutt med sangen «Forglem meg jeg».

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 15. Du får nyheter.
1: I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyere ekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer ifølge VG, og det dobbelt så mange som i samme undersøkelse for 4 år siden. En person alvorlig skadet i en arbeidsulykke på Stovner i Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader i overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Et tilfelle av ebola bekreftet i Frankrike. Det en lege som kom tilbake til landet fra humanitært arbeid i Kongo som har testet positivt på ebola, opplyser det franske helsedepartementet. Pasienten isolert, og helsemyndighetene mener risikoen for spredning lav, melder NTB. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre- og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme i deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader i løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet i Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det i mai 376 000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
3: Take two.

0: Et helt ordinært liv virker kanskje som en litt kjedelig selvfølge for de fleste. Men for dagens gjest her i møteplassen på Radio Øst, Ketil Ellefsen, var det normale en uoppnåelig drøm inntil for få år siden. Livet hans ble forstyrret av rus og kriminalitet helt fra tidlig alder.
1: Faren min, han var jo alkoholiker da. Og det skjedde jo da at min mor flytta fra han. Og da flytta vi fra Larvik til Sandefjord, og uten at min mor visste hvor vi flytta hen, så flytta vi jo til en plass hvor det var veldig mye rus og kriminalitet da. Så dette vokste jeg opp i helt ifra barndommen, og jeg begynte å gjøre kriminelle handlinger lenge før jeg var 11 år. Men rusen kom jo inn når jeg fylte 11 år. Da begynte jeg å røyke og drikke, og vi ble kjent med noen som var eldre, og ikke sant? Så var sånn det begynte da. Og sånn gikk egentlig livets gang, og det endte jo med at det ble jo tyngre ting, ikke sant? Det ble jo ecstasy og amfetamin og hasj, ikke sant? Alle disse tingene, tabletter, det ble egentlig hele regla opp igjennom alle årene. Og det ble jo livet mitt, å drive på med rus og selge rus og bruke rus, ikke sant? Og det har jo resultert i at jeg har brukt en del år i fengsel og sånne ting da. Så, og ja, i 2013, mens jeg sitter i fengsel, så møter jeg en fyr. Han tror på Gud. Han tror på Jesus. Jeg tenkte at han var steingæren. Han hørte hjemme en annen plass, liksom. Han hørte hjemme på en psykiatrisk anstalt eller noe. Men i alle fall, han begynte å sitte på cella mi da, og fortelle om Jesus og Gud. Og jeg satt egentlig bare der og hånet han og mobba han, og, ikke sant? Og kvalifiserte på det han sa. Men en dag, så mens han sitter der og forteller om Gud og Jesus og kjærlighet, ikke sant? Jeg fikk høre om alt fra A til Å. Så var det en dag der jeg var akkurat som jeg kunne høre at det han fortalte, det var sant. Og den dagen så spør han meg om jeg vil ta imot Jesus og bli frelst, og jeg sier bare ja, uten å vite hva det egentlig var. Og vi ber en frelsningsbønn der, og han sier liksom, ja, nå er det frelst, sier han til meg. Ja, sier jeg, er jeg frelst nå? Ja, nå er det frelst. Nei, må du kutte ut, altså. Jeg har jo ikke blitt som deg, liksom, jeg hadde jo liksom tenkt i mitt hode at jeg skulle bli som han. Men fra den dagen, da, så uten at jeg visste det, så det står jo det at den som blir frelst, så blir alle ting nye. Men det tok jo litt tid, og han, fra den dagen da, så spurte meg hver eneste dag om det var noe som skjedde i livet mitt da. Og til slutt så måtte jeg spørre henne hvorfor han gikk og spurte meg om det, ikke sant? Så jeg spurte henne liksom, ja, hvorfor går du og spør meg om det er noe som skjer i livet mitt? Jo, så sa jeg, ja, det er noe som skal skje. Så sier jeg, ja, men hva skal skje da? Nei, alt mellom himmel og jord, sier han. Da. Men du må begynne å lese i Bibelen. Ja, gi meg en bibel, da. Så ga han meg en bibel, da. Og den leste jeg hele den bibelen i løpet av det året som jeg satt fengslet der. Og så fikk jeg jo lest både Nytestamentet, Gamle Testamentet, en og to ganger, da. Men det var jo ingenting som skjedde. Så jeg la liksom bibelen litt på hylla og tenkte at nei, det her er bare tull og fanteri. Det er bare en god gammel historie om Jesus, liksom. Ukene gikk, og en dag som jeg sitter på cella der, og så kommer den tanken tilbake. Ja, det var noe som skulle skje. Så jeg gir det liksom en ny sjanse, og jeg begynner å lese i Bibelen igjen, og slår opp liksom i Nytestamentet, i Matteus, og jeg begynner å lese 1 og 2 og 3 og 4 og 5 og 6, ikke sant? Men jeg kommer til Matteus 25, der forteller Jesus to lignelser da, om jomfruene og om talentene. Men i det jeg skulle begynne å lese på lignelsen om talentene, så var det akkurat som Det var et sånt Guds nærvær som bare senket seg inn I cella der. Jeg kjente en sånn glede, en sånn fred jeg aldri før har kjent I hele mitt liv. All den rusen som jeg har jaktet til, jeg skjønte bare der og da at hva jeg I all verden, hva jeg driver med. Men I dette her, i den nærværet innenfor Gud, altså for jeg om jeg hørte stemmen fysisk, om jeg hørte den inn I min hode, eller om det var en tanke, det vet jeg ikke, men jeg hørte I hvert fall en stemme si til meg at Kjetil, det du har fått, det skal du gi videre. Og fra den dagen så var Kjetil en ny mann, en helt annen mann. Bare dagen etterpå så fikk jeg erfare vi hadde laget noen skulle ha fellesskap der sammen da. Vi noen innsatte der hadde jo laget mat sammen, for det jo sånn at man må handle mat sammen og lage mat sammen og så hadde jeg laget noen hamburgerbrød vi skulle lage hamburger og satt hamburgerbrød inn i ommen og så og til steking da så var jeg kanskje bare borte en 2-3 minutter for de skulle ikke stå så veldig lenge Men når jeg da kommer ut I kjøkkenavdelingen, så det en annen medinnsatt da, som var på vei til å ta ut mine burgerbrød. Da. Og jeg serverte alle de forbannelsene det gikk han å finne på å servere. Det fikk han I en og samme glose. Og det veldig... Ja, og det å le av det. Men I alle fall, jeg gjorde det. Men I det jeg hadde servert den siste... forbannelsen over den, så kjente jeg bare akkurat som det var en kniv som stakk meg I hjertet. Og jeg bare tenkte, kjære... Altså, den gangen så sa jeg ikke kjære Gud, men jeg gikk inn I cella etter å... For det ble jo litt sånn problemer der, men etter at det hadde roet seg, så gikk jeg inn på cella og begynte å tenke, hva I all verden som skjer? Før så kunne jeg juge og stjæle og lure folk, og nå kan jeg jo ikke engang banne eller servere folk forbannelser, ikke sant, uten at jeg kjente at det var noe som røska I meg, da. Og fra den dagen så kjente jeg at jeg var et helt annet menneske, da.

0: fra den dagen så har det jo gått slag I slag da, men det har selvfølgelig det har ikke bare vært dans på roser, du må jo si et helt liv I rus. Men gjennom Gjennom han fyren da, så møtte jeg noen mennesker fra Søgne som jeg begynte å snakke med på telefonen da. Jeg husker min første telefonsamtale for han fyren da som jeg møtte inne. Han ville at jeg skulle snakke med noen kristne mennesker fra Søgne da.
1: Ja, han som satt I fengselet.
0: Ja, han som satt I fengselet, han kjente noen kristne på utsiden, nede I Søgne da. Og de der nede I Søgne ville gjerne prate med meg på telefonen da. Jeg husker min første telefonsamtale, liksom det gikk rett I, ja, jeg har lyst til å velsigne deg. Hei, velsigne meg! Hva det for noe? Jeg visste jo ikke hva det var, ikke sant? jo, ikke sant? Litt sånn stressa. Jeg har lyst til å gi deg noen penger. Penger? Nei, så bare la jeg på rør. Så jeg tenkte, så begynte jeg å liksom bli litt sånn paranoid, og tenkte, nei, hva det for noen mennesker? Skal jeg gi meg penger, tenkte jeg. Hva det her for noe? Hva jeg havnet borti nå, liksom? Jeg skjønte jo etter hvert at dette var jo snille, gode mennesker, kristne mennesker, som hadde bare lyst til å være med og hjelpe til og velsigne, da. Ja, så tiden går, og jeg slipper ut. Og da har jeg jo snakket med disse menneskene en stund på telefonen, og Og de kommer faktisk og henter meg. Vi ringer ikke fengsel. Da var det jo han som jeg hadde snakket med på telefonen, og han har med seg en fyr fra TX Vikings, da. En litt sånn stor fyr, ikke sant? Det skjønner jeg godt, skal hente en fyr I fengsel. så møter jeg han for første gang, og ikke sant? Vi hilser for første gang, og litt sånn, og jeg setter meg inn I bilen, og vi på vei ned til Kristiansand og Søgne, og I bilen der så sier han mannen da, at ja, men du må jo gå på bibelskole. Ja, sier jeg. Bibelskole, jeg visste ikke hva det var. Altså, jeg visste jo at det bibelskole, altså de tingene hang sammen da, men tenkte ikke noe mer på det, og det gikk kanskje 10 minutter kvart. Ja, nå har du fått plass, sier han til meg. Jøsse, yes, men hvor fort det her gikk da? Ja, du begynner I august. Jeg slapp jo ut I ja, jeg slapp vel ut I juni, ikke sant? Så det gikk bare måneds tid, så var det rett på bibelskolen. Og, kan du tenke deg, altså Ja, og ja, jeg gikk jo på bibelskolen der, og det gikk jo et år. Jeg hadde jo egentlig, for jeg hadde jo, han hadde jo sagt at jeg måtte slutte å ruse meg, han, ikke sant? Men jeg hadde jo tenkt I mitt sinn at, nei, jeg skal I hvert fall ta noen øl, ikke sant? Det kan jo ikke være farlig, ikke sant? Så jeg begynte liksom sånn å drikke noen øl, og, ikke sant? Og til slutt så jeg jo folk hvor de var på gata, ikke sant? For det jo det jeg har levd I hele livet. Ikke sant? Begynte å lure litt sånn I mørket, og det ble egentlig bare verre og verre. Så falt jeg jo litt ifra. Jeg fullførte nesten bibelskolen, men ble sendt hjem da, fordi som jeg bodde hos, de merket også at jeg hadde begynt å gjøre litt andre ting, og jeg gikk ikke på bibelskolen og sånne ting da. Og da gikk det 3 måneder hvor jeg kjørte bongass med narkotika og rus da. Jeg husker det, når jeg kom hjem til det miljøet som jeg før hadde vandret I da, så var det akkurat som når jeg ruset meg sammen med disse personene så, og gjorde de samme tingene som jeg hadde gjort før så var det, jeg kjente bare mitt hjerte og mitt sinn at jeg var helt malplassert og så det som jeg før liksom frydde meg over var nå bare hvordan skal jeg si det, det var bare altså jeg kjente meg liksom ikke hjemme da det gikk noe tid da, husker faktisk en gang jeg hadde fått kjøpt noe amfetamin, skulle ta noe amfetamin, og da gikk jeg opp til en fyr som jeg pleide å forhandle, likte også å ruse seg på amfetamin, da husker jeg, kom inn der, og ikke sant, vi ordnet til oss, og han ble jo sjeleglad, ikke sant, har du det og greit, det så fint. Så husker jeg vi ordnet en sprøyte, og han satt en sprøyte og ble høy, og det var min tur liksom, jeg satt. Så kjente jeg, I det jeg satt sprøyta, så kjente jeg faktisk at kjemikaliene det kom inn I blodet. Jeg kjente at kjemikaliene gikk I blodstrømmen, men jeg ble ikke ruset. Ja, det var helt merkelig. Og bare dagen etterpå så ble jeg tatt av politiet, så på de 3 månedene så hadde jeg fått gjort mange ting da. Så jeg ble varetektsfengslet. Og på nytt så måtte jeg jo da vende meg mot Gud da. Jeg havna inn på cella der, husker jeg. Kom inn på cella der, og så kom det en sånn stemme, du må bare være takknemlig, jeg måtte begynne å takke Gud. For jeg hadde gått på bibelskolen, han læreren, han Johannes Samritse, jeg fikk lov til å gå hos han, bort I Sverige. Og han sa at man måtte være takknemlig for alle ting. Og når jeg da havna inne på den cella, så begynte jeg bare å takke Gud. Takke Gud for at jeg hadde en seng å sove i. Takke Gud for at jeg hadde mat på bordet. Takke Gud for at jeg hadde blitt bevart. Og i min takknemlighet til Gud, da, så sa jeg bare, Jesus, jeg gir deg resten av mitt liv til tjeneste for deg.

Og litt sånn merkelig, politiet hadde jo sagt i sine, den siste varetektsfengslingen som jeg var i, at de skulle bruke all sin makt på å holde meg i fengsel. Nå var det nok. Nå var det nok, liksom. Men etter at jeg hadde overgitt mitt liv til Jesus, så blir jeg mystisk bare sleppløs. Uten at advokaten min visste at jeg hadde blitt sleppeløs. Jeg husker når jeg kom ned til, for jeg fikk jo ringt til disse her folka i Kristiansand da, og fikk komme ned dit igjen og snakke med de, og fikk lov til å be om tilgivelse for de tingene jeg hadde gjort, og at jeg hadde havnet ut på og sånn. Men da jeg ringte advokaten, så skjønte ikke han hvorfor jeg var ute. Nei, så jeg vet ikke heller, sa jeg, men jeg er i hvert fall ute. Og da gikk det litt tid, og det ble litt sånn, ikke sant? Disse menneskene hadde jo opplevd at jeg hadde havnet ut på, og de mente det at jeg trengte et opphold på evangeliesenteret. Og da, fra siden 2015, kom jeg inn på evangeliesenteret. Og siden så har jeg egentlig bare vært der. Halleluja. Det er å komme inn på evangeliesenteret, tenkte jeg, kom jo inn på evangeliesenteret. Så jeg var jo frelst, men jeg har jo også utstått nedtrykt, jeg hadde jo ruset meg hardt. Men det å komme inn på evangeliesenteret, og bare komme inn som en utstått person da, og bli reist opp og få lov til nå, og stå i tjeneste for Herren på evangeliesenteret, som miljøarbeider, som fritidsleder, som en som får lov til å dra ut på møter og synge og vitne og fortelle om Jesus. Det er stort. Det er et mirakel. Du kan bare tenke deg, jeg var med menigheten her i går. Vi var ute på byen, og dem gikk blant dem som går på gata. Dem som folk ikke tør å se på engang. De bare går forbi. Jeg var en av de. Men nå har jeg fått lov til å bli reist opp og fått lov til å stå i tjeneste for Gud. Det er stort. Det er stort. Herren er god. Herren er god. Jeg kan ikke si annet enn det. Herren er god og nådig. Det er et mirakel at jeg kan sitte her. Før så, jeg pleier å si til guttene på senteret altså, før, når jeg gikk inn på en butikk, uansett om jeg hadde penger eller ikke, så kom jeg ut med det jeg ville ha. Altså, men i dag så kan jeg gå inn på butikken, så kan jeg kjøpe meg en Faris og en sjokolade, så kan jeg bare glede meg, fryde meg over det. Hæ? Halleluja, jeg blir totalt satt i frihet. Og jeg har jo fått lov til å møte en dame som nå har blitt min kone. Jeg har jo vært gift i 4 år, hvem hadde trodd det? At jeg skulle få et helt sånt normalt liv. Det er stort.

0: Er det noen spesielle bibelvers som har betydd mye for deg?
1: Jeg har mange. Det står blant annet, jeg har jo lest Bibelen noen ganger, men når jeg fant det bibelverset, det står i Jesaja kapittel 43 og vers 9, så står det jo, ja, jeg husker ikke helt sånn ordrett, men det står i sånn cirka, så står det jo at hvem kan kunngjøre noe som dette? La dem føre fram sine vitner og la dem høre og si at dette er sannhet. Det var jo det som skjedde med meg inne på cella der, hvor han også, Jesus hadde ført fram sitt vitne, som kom og vitnet for meg. Og jeg fikk lov til å ta imot det som var fra begynnelsen, ikke sant? Og jeg fikk høre at det han sa, det var sant. Halleluja. Så det bare stadfestet at det som skjedde på cella der, det er sant. Jeg kan bare fortelle litt om, det er jo egentlig så, det er jo gudfeldig hele tingen da. Fordi at jeg blir jo fengslet i 2012. Da ble jeg fengslet. Men i 2011, jeg har jo fått et barn og sånn, og prøvde liksom å slåss for han var jo adoptert, eller han bodde jo da i fosterfamilie da. Nå har han jo blitt adoptert, og han har en veldig flott og fin familie. Han får den oppveksten som ikke jeg får, men det som jeg slåss for den gangen var å få muligheten til å besøke han da. Men gjennom den prosessen der også, så hadde jeg jo gjort masse ting og tang, og jeg fikk jo, hva skal man si, litt nåde av rettsvesenet og fikk en samfunnsstraff da, i 2011. Og i 2012 så ble jeg jo innkalt til denne her, jeg husker det var i mai 2012, så får jeg da innkallelse til å fullbyrde denne samfunnsstraffen i mai 2012 og komme på KIF, og så husker jeg da var jeg jo egentlig sliten allerede. Det her var jo lenge før jeg møtte han fyren, når jeg traff han fyren i fengsel da, men det du ser er at jeg kommer der og kommer inn på det kontoret der, og så sier han ja, nå skal vi starte samfunnsstraff og sånn og sånn, så sa jeg bare til han fyren at nei, men du vet hva, jeg er så sliten at det er første og siste gangen du ser meg på dette kontoret, så du får bare ringe politiet, sa jeg til. Men det som er litt spennende da, det er altså, du tenker på at altså, Gud har jo sine planer, vet du. Det er at hvis jeg hadde fullbyrdet den samfunnsstraffen, så hadde jeg aldri møtt han fyren som fortalte meg om Jesus.
0: Oi.
1: Ikke sant? Men, ikke sant, Herren han ser alle ting, men det ble jo sånn at jeg nekta å fullbyrde den samfunnsstraffen og ble da fengslet og kom dit.
0: Og da traff du han som fortalte om Jesus.
1: Ja. Halleluja. Jeg har egentlig ikke ord, det kan nesten ikke beskrives. Når man forteller om det, så blir det liksom litt sånn, når man forteller om fred og glede og kjærlighet, så blir det egentlig litt fattig, men det er bare så herlig å få lov til å, også bare det, ja, når man liksom forteller andre da, hvordan man har opplevd ting med Gud, det blir vanskelig å beskrive egentlig, men det er herlig. Det er herlig. Folk som har sett meg før og ser meg nå, de tenker bare, det har skjedd et eller annet rart her også. Ja.
0: Ja. Det har jo gått mange år nå.
1: Det har gått en del år. Jeg har det. Jeg ble jo frelst i 2013. Jeg ble fengslet i 2012 og møtte han i 2013. Så da har jeg ble frelst i 2013, og nå er vi jo 23, så det har jo blitt 10 år. Men fra den tiden og til nå, da, så har det jo, det er jo ikke, som jeg sa i sted, at det er jo ikke gått strak av veggen, liksom. Det har vært noen humper i veien. Men nå kan jeg frimodig si at jeg er fri fra alt det som før tyngte meg med rus og kriminalitet. Jesus lever. Det kan jeg stadfeste. Og jeg er jo et mirakel på at Jesus lever. Jeg er jo et levende bevis på at Jesus lever. Man kan jo tenke seg at bare se, hvis man ser for seg, ikke sant, den utslåtte som er på gata, så ser du meg. Jeg var der, men nå er jeg her.
0: Hæ? De må jo ha fått sjokk, alle de som kjente deg om.
1: Ja, altså jeg har møtt mange, jeg har jo fra den tiden jeg ble frelst også, så har jeg postet ut at jeg har blitt frelst, og postet ut bibelvers, og noen folk sier at ja, du har klikket, og hadde aldri trodd det om deg, og ikke sant? Nei, men jeg hadde jo aldri trodd det selv. Så det er, ja, det er herlig. Til og med min mor forstår ikke, men hun ser at jeg har fått et nytt liv da. Og hun har jo vært med der hele veien, og hun har sett hvor ille det har vært. Og hun ser hvor bra det er nå, så det er, ja, det er herlig.

Det sa Ketil Ellefsen her i møteplassen på Radio Øst. Han fortalte sin historie til reporter Sissel Haugland, og programmet det produsert av Petro.

0: for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16, du får nyheter.
1: Det blir ikke streik blant de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til I ettermiddag. Et barn alvorlig skadet I en trafikkulykke I Rogaland. Barnet ble I ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, I tillegg til anklagene om vold I nære relasjoner. Høyby ble I forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer ifølge VG, og det dobbelt så mange som I samme undersøkelse for 4 år siden. En person alvorlig skadet I en arbeidsulykke på Stovner I Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader I overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre- og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Radio Øst. Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
3: Gjenbruken Miseveien I Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I Gjenbruken Miseveien 2 I Sarpsborg.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
4: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

Det er vel en sånn klassisk onsdag da, i VM, hvor vi ror, og vi er glade og fornøyde, og vi har litt sommervarme. Nå meldes det om veldig mye varme i dagene som kommer, så det bare å stålsette seg. Fylle huset med iskrem og isbiter, og alle de hyggelige ting som hører sommeren til. Jeg sånn en ordentlig søkker for sånn, hva heter det for noe da? Spekeskinke og sånne ting. Det synes jeg utrolig godt å få en sånn platter med det på. Det til side. Hvis det sånn at du har noe å melde, og det trenger ikke å være verre enn en selfie med deg foran en butikk som selger is, eller hva du enn driver med akkurat nå, en låt du trenger å høre, så send meg en melding underveis i løpet av dagens show. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg på alle sammen. Søk opp Endre Lundgren, dette har jeg sagt før. Nå skal vi straks i gang med dagens første quiz. Jeg håper du gleder deg.

Vi er kommet til almanakken. Det den 24. juni i dag. Johannes, Jon og Hans har navnedag i dag, heter døperen Johannes fødselsdag, og minnedag da for døperen Johannes samtidig. Helligdag flere steder. Også enkelte steder rundt Oslofjorden så markeres dette litt spesielt i dag. Lykke til med det. Når det gjelder norsk historie, så skjedde det en del ting på dagens dato i 1881 under det såkalte torveslaget på Bragernes torv i Drammen. Så ble 15 år gamle Martinius Tømmerås drept da militære styrker åpnet ild mot demonstrerende streikenarbeidere. Streik var hardcore på slutten av 1800-tallet. I 1893 Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon forlot Kristiania, og loven om arbeidsløshetstrygd ble vedtatt av Stortinget. Det var i 1938, så den har vi hatt på plass en stund. Sikkerhet for dem som ikke har funnet arbeid.

Noe av det beste jeg vet med quizzen at jeg naturligvis får inn en hel del meldinger underveis med folk som sier, ah, men det vet jeg nøyaktig når det er. Og jeg tror kanskje det en som har våknet opp på feil side av sengen i dag, for jeg har fått flere enn ett innspill på at dette her på slutten av 90-tallet, og det det altså ikke. Det et annet år. Dette var første ledetråd. Filmmusikk der altså i den første ledetråden, mer dansegulv inspirert på ledetråd nummer to. Hvilket bringer oss til nummer tre av ledetråder i dag. Også en hit den samme sommeren på VG-lista. Det denne. Litt koselig her på tampen, og det bringer kun et spørsmål. Hvilket år var det? Svaret kommer straks.

Det er flere navn som oppført I almanakken I dag, som navnedagsinnehavere, så heter du Johannes, Jon eller Hans. Det din dag I dag. Om Johannes så står det at, skal vi se, da må vi trykke oss videre der, navn. Det står at det opprinnelig et gresk mannsnavn, mye brukt I kristen kultur. Bibelen omtaler både døperen Johannes og evangelisten Johannes, som I Johannes evangelium for eksempel. Jon en nordisk og baskisk kortform av Johannes, og Hans, ja, skal vi se, her må vi også trykke oss videre, Hans, navn, der vi. Også en kortform av navnet Johannes. Det flere som født på dagens dato, etter tradisjonen, år 1, Johannes Døperen, noe yngre, Lionel Messi, den argentinske fotballspilleren, født I 1987. Vi har... Hvem skal vi ta med? Sissel Kyrkjebø kan vi ta med I dag. Hun født I 1969, og alle som ikke nevnt, gratuleres også.

Jeg synes dette har vært en ordentlig god quiz. Et godt år, og riktig svar, hvis du har deltatt I quizzen, 1987. Vi spilte sommerhits fra 1987. En av dem var fra Aha, og fra James Bond-filmen med det samme navn, The Living Daylights. Ledetråd nummer to fra... det lov å kalle dem legendariske? Jo, vi kaller dem det. Pet Shop Boys med It's a Sin. Og den tredje ledetråden fra popdronningen, popbestemora, Madonna, Who's That Girl? Bedre enn å komme seg I havn, tørrskodd, ikke minst. Riktig svar I dag altså, 1987, hits fra VG-lista. Sommerhits til og med, det føles egentlig ganske deilig å si det.

Og da er det jammen slutt, gitt. Ja, ikke helt da. Vi har noe musikk som gjenstår og sånn, og dagen er jo ikke over. Den skal da få lov å fortsette, og det kommer flere programmer og sånn, men akkurat for kaffepausens del så skal vi trekke ut pluggen av veggen nå, og ta det piano frem til i morgen. Det er ikke noe høydrama på noen som helst fronter heller, så det kan vi jo sånn sett være greit fornøyd med, synes jeg. Jeg håper du kom deg greit gjennom quiz, og at du i alle fall klarte å løse den, eller kom i nærheten av en løsning, og at du har premiert deg selv på bønnhørlig og reglementsmessig vis. Du kan sende meg meldinger døgnet rundt, hadde jeg sagt. Ikke midt på natta, i hvert fall ikke sånne pling, pling, pling, pling, pling, for den våkner jeg gjerne av, men i det hele tatt, du kan alltid sende meldinger hvis det tanker du har og ting som foregår i livet. Bruk sosiale medier og søk meg opp der jeg heter Endre Lundgren. Og med alt dette sagt, og jeg har sagt alt for mye, jeg har brukt alt for lang tid på dette, jeg skal bare si vi høres igjen i morgen og ha en god onsdag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: To ansatte i Norsk Folkehjelp drept og flere skadet i et russisk angrep i Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen i en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte i Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader i dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg i Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner i Europa, utenom Tyrkia, oppleve 30 grader eller mer, melder NTB. Det blir ikke streik blant de kabinansatte i SAS. Fellesforbundet, SAS og NHO Luftfart er enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til i ettermiddag. Et barn er alvorlig skadet i en trafikkulykke i Rogaland. Barnet ble i ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble iverksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. Marius Borg Høybys anke er innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, i tillegg til anklagen om vold i nære relasjoner. Høyby ble i forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer, ifølge VG, og det er dobbelt så mange som i samme undersøkelse for 4 år siden. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
1: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en låve i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

0: personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
1: Og da er det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det er Jon Hardang.

Det lett å la seg imponere av trekkfuglene. Rødnebbtærne den trekkfuglen som tilbakelegger den lengste ruta. Fra hekkeplassen I Alaska, Kanada og Grønland flyr den om høsten mer enn 35 000 kilometer sørover til Sør-Amerika og Sør-Afrika. Og så den samme veien tilbake igjen om våren. Og rødnebbtærne veier bare noen få gram. Kan du forstå det?

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese litt fra profeten Jeremias sin bok, et både tankevekkende og alvorlig avsnitt fra kapittel 8. Jeremia kalt for tåreprofeten, og det ikke vanskelig å merke tårene I det avsnittet vi også her skal lese. Vi leser fra Jeremia og kapittel 8, og vi leser avsnittet fra vers 4 til 7. Jeg har kalt dagens program «Trekkfuglene». Så sier Herren, «Hvis noen faller, står de da ikke opp igjen? Går noen bort, vender de da ikke tilbake igjen? Hvorfor folket her I Jerusalem falt med et evig frafall? De holder fast ved sitt svik og vil ikke vende tilbake. Jeg lyttet og hørte etter. Det som ikke rett, det taler de. Det ingen som angrer sin ondskap og sier, «Hva har jeg gjort?» Alle sammen stormer fram som en hest, styrter av sted I krigen. Selv storken under himmelen kjenner sine tider, og turteldun og svalen og tranen passer tiden når de skal komme. Men mitt folk kjenner ikke Herrens lov.»

En av de tingene du fort vil legge merke til om du besøker landet Israel, de utrolig mange kirkene som blitt bygget omkring i dette landet. Ikke bare Jerusalem, men spredt omkring på en rekke steder i det hellige landet. Ikke alle steder synes vi nordmenn det burde ha vært bygget kirker. Vi synes heller det hadde vært bedre å møte de hellige stedene uten kirker. For oss ville det beste ha vært å møte de hellige stedene slik de opprinnelig så ut. Men her har vi jo ikke noe valg. Vil vi reise til Israel, og vil vi besøke de hellige stedene, ja, så må vi ta disse kirkene med på kjøpet. Men når vi først snakker om dette med kirker i Israel, av og til kan også slike kirkebesøk gi oss virkelig verdifulle opplevelser som beriker besøket i det hellige landet. Det skal du få et eksempel på nå. På nordsiden av Genesaretsjøen, i området rundt Kapernaum, der Jesus bodde som voksen mann, ligger en del slike kristne kirker. Og en av dem ligger i Tapka, på det stedet der tradisjonen vil ha det til at Jesus gjorde brødunderet. Church of Multiplication, eller Multiplikasjonskirken, kalles denne kirken som står her, til minne om han som en dag velsignet 5 små brød og 2 små fisk, og gjorde det så det ble nok til tusenvis av mennesker. Inni denne kirken finnes det en gammel, utrolig flott mosaikk. Du finner den på gulvet, på begge sider av alteret, helt framme i kirken. Hvor gammel denne mosaikken nøyaktig det husker jeg ikke, men jeg ser den for meg. Og noe av det som spesielt med denne mosaikken, ved siden av at den svært gammel, det de motivene som finnes der. For flere av de tingene som avbildet på denne mosaikken, det ting som ikke hører naturlig hjemme, hverken i Galilea eller i hele Israel. Du finner for eksempel et bilde av et spesielt tårn, en slags vannmåler, eller et nilometer, som dette tårnet kalles. Og som det siste navnet forteller, dette tårnet hørte hjemme i Egypt, og var reist for å kunne måle vannstanden eller vannføringen i Nilen. Og så i tillegg til dette, på mosaikken finner vi en rekke fugler, som heller ikke hører naturlig hjemme i Israel. Forklaringen på at disse fuglene å finne på mosaikken, likevel ikke vanskelig å få tak i. De fuglene som avbildet på mosaikken, nemlig trekkfugler. Og nå skal du høre. En av de store og mest brukte trekkfuglrutene i verden, å finne akkurat her. Når trekkfuglene skal fly fra sine tilholdssteder i Afrika, nordover til hekkeplassene i Europa eller Asia, så følger disse fuglene en helt bestemt rute. De flyr oppover mot Egypt, følger Nilens elveleie, så krysser de Sinai-ørkenen og flyr oppover Jordandalen til Galilea. Og så fortsetter de videre til Tyrkia, over Bosporosstredet, og så på vei mot Europa eller Vest-Asia. Og akkurat dette betyr at en rekke slike trekkfugler var å se her i Galilea, både sommer og høst, år etter år. Og det sannsynligvis forklaringen på de mange flotte fuglene som du kan se på mosaikken her i Tapka. Kanskje var det også trekkfugler som fløy over hodet på Jesus, den dagen han sa det slik til sine disipler i bergprekenen, «Se på fuglene under himmelen! Lær av dem!» Dette vet vi jo ikke, men muligheten der i alle fall. Og en ting i alle fall sikkert, som vi har mye å lære av alle slags forskjellige fugler, ja, så det også mye vi kan lære av disse trekkfuglene. Og det det vi nå skal snakke videre om i programmet i dag. Dette med trekkfuglene og deres vaner,
Det virkelig verdt et studium. Fremdeles det nemlig en del av det som trekkfuglene driver med, som som uløste gåter for ornitologer og fugleforskere. Da tenker jeg både på de imponerende avstandene som trekkfuglene tilbakelegger to ganger hvert eneste år. Jeg tenker på de enorme avstandene som enkelt av dem tilbakelegger over åpent hav. Og ikke minst, jeg tenker på den imponerende presisjonen de utviser. Hvert år finner de tilbake til nøyaktig samme steder. Du skal få et par eksempler på dette. Rødnebbterna den av trekkfuglene som, så langt vi vet, tilbakelegger den lengste fluktruta. Fra sine hekkeplasser i nord, i Alaska, Kanada, på Grønland eller i Sibir, flyr rødnebbterna om høsten mer enn 35 000 kilometer, sørover til Sør-Amerika eller Sør-Afrika. Og så flyr den motsatt vei på våren, altså mer enn 3500 mil, også da. Og rødnebbterna, den veier selv bare noen få gram. Kan du begripe det? Eller jeg tenker på heiloen. Den flyr fra Alaska til Hawaii, over åpent hav, uten mulighet for å hvile. Det en strekning på 3200 kilometer, altså 320 norske mil, uten rasteplass. Og mange av dem fortsetter så videre, helt til New Zealand eller til Australia. Og det ikke akkurat en liten avstand, det heller. Heiloen, det bare å la seg imponere. Det nok dette han har lagt merke til, profeten Jeremia, når også han skriver slik han gjør det i kapittel 8. Det jo dette bibelavsnittet vi leste fra begynnelsen i dag. Og hør nå enda en gang hva Jeremia sier. Selv storken under himmelen kjenner sine tider, og turtelduen og svalen og tranen passer tiden når de skal komme. Men mitt folk, sier han, kjenner ikke Herrens lov. Dette faktisk den eldste henvisningen vi har i hele verdenslitteraturen når det gjelder trekkfuglenes vaner. Det Bibelen som først ute når det gjelder beskrivelsen av og undringen over trekkfuglenes utrolige livsmønster. Det i seg selv imponerende. Men når Jeremia tar fram dette med trekkfuglene, så det ikke for fuglenes egen skyld. Det for at folket, også du og jeg, skal lære av disse trekkfuglene, slik at også vi kan begynne å oppføre oss rett etter skaperens vilje, sånn som trekkfuglene gjør det. Og det dette vi nå skal understreke i andre delen av dette programmet, omvendelsens nødvendighet, eller hvor viktig det å leve i daglig omvendelse. Og jeg skal prøve å understreke eller løfte fram to forskjellige ting. Det første, det dette. Det finnes bare én vei til livet. Det finnes bare én frelsesvei, og den veien heter Jesus. Dette du sikkert hørt mange ganger før, men i dag det trekkfuglene som skal lære oss dette. Nå skal du høre. Tidlig om våren, hvert eneste år, samler det seg store mengder med små trekkfugler på kysten av Nord-Afrika. Disse små trekkfuglene har tenkt seg nordover, mot Europa, og må derfor krysse Middelhavet. Og så skjer dette. Tidlig en morgen løfter de vingene og flyr ut over havet i store flokker som nesten ligner på skyer. Noen få timer de så borte, men så kommer mange av dem tilbake igjen. Sliten de, og trøtte setter de seg ned ved stranden. Avstanden til den andre siden var blitt for lang. Etter noen dager skjer akkurat det samme om igjen. De små trekkfuglene tar av sted, men må enda en gang vende tilbake. Veien over havet og blir for lang.
De makter ikke engang veien tilbake, enkelt av de. Flere av småfuglene blir så trøtte at de rett og slett faller i havet og drukner. Men en dag høres det sus av store vinger. Nå er det de store trekkfuglene som kommer, tranene og storken. Også disse fuglene har tenkt seg nordover til Europa. Og nå skjer noe helt utrolig. En del av de små fuglene flyr opp i luften. Hver enkelt av dem oppsøker en av de store fuglene og setter seg opp på ryggen deres. Og her blir de små trekkfuglene sittende hele den lange reisen over havet, helt til de får øye på kysten av Europa. Da løfter også de små fuglene vingene sine og inntar det nye kontinentet i nord, sommerlandet i Europa. Jeg synes dette er en fantastisk illustrasjon. Måten de små fuglene kommer seg over havet på er i seg selv helt utrolig. Men også den lærdommen de formidler er ganske fascinerende. De små trekkfuglene blir båret over det store havet av noen som er både større og sterkere enn dem selv. Og nettopp her lærer de små trekkfuglene oss en utrolig viktig lekse. Hvordan blir et menneske frelst? Hvordan er det mulig for slike som deg og meg å nå over det store havet, for å være i bildet, havet som skiller et menneske fra Gud? Ja, for det er jo et hav av forskjell på Guds krav til oss mennesker og vår evne til å innfri disse kravene. Bibelens svar er krystallklart. Det må skje med oss som det skjer med trekkfuglene. Ved egen kraft og egne anstrengelser nytter det ikke å nå over. Dermed må det skje ved en kraft utenom oss selv, og som langt overgår de mulighetene vi har i vårt eget liv. Og redningen bærer navnet Jesus, altså den personen Gud sendte til frelse for alle mennesker. Han er den eneste frelser, den eneste redningsmannen, Bibelen anerkjenner, og som Bibelen derfor anbefaler oss å satse på. La meg nå få spørre deg som lytter. Hvordan har du tenkt å komme deg til himmelen? Hvordan har du tenkt å komme deg over det store havet, finne fred med Gud, både for tid og evighet? Stoler du på egen kraft og styrke? Eller har du fått bruk for en frelser? Jeg har så lyst til å si, din eneste mulighet heter Jesus. Den eneste veien er å stole på han og alt det han har gjort. Jesus selv sier det slik, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Og de første kristne, de var like klare. «Det finnes ikke frelse i noen annen. Det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.» Slik forkynte de første kristne det i Jerusalem, og slik har det siden vært forkynt i snart 2000 år som siden har gått. Og så den andre lærdommen. Bibelen taler om vendelsens budskap ikke bare på denne grunnleggende måten som jeg her har nevnt. Altså ved å gi opp troen på sine egne frelsesmuligheter og i stedet satse på Jesus. Det er det første og det viktigste. Uten at dette skjer, så blir det heller ikke noe kristenliv. Men fra en annen side, dette er bare begynnelsen på et helt liv, det første skrittet på en lang vei. Saken er nemlig den at den som en gang er blitt omvendt, han trenger siden å leve i daglig omvendelse med hele sitt liv. Det brukes i Bibelen to forskjellige ord for det å vende om. Det ene ordet handler om å skifte sinn, altså en sinnsforandring, noe som skjer på innsiden av mennesket. Det andre ordet handler om å forandre retning, altså skifte kurs. Det hører yttersiden av livet til. Begge disse tingene hører en sann omvendelse til, både sinnsforandring
og retningsforandring. Og begge deler mer enn en engangsopplevelse. Dette viktige ting å tenke på under hele livsreisen. Som trekkfuglene flyr nordover om våren, sørover om høsten, år etter år, hele livet gjennom. Slik skal også en kristen hele sitt liv leve i den daglige omvendelse. Ikke fordi han ikke allerede frelst, det han jo for Jesus skyld. Men fordi det så mange ting, både inni oss og omkring oss, som lett vil føre oss ut av kurs. Dette handler altså om livet og om hverdagen. La meg nå mot slutten få lese et avsnitt for deg, akkurat om dette, som gitt oss av Paulus. Jeg tenker på 2. Korinterbrev og kapittel 7, vers 8-10. Her forteller Paulus hvordan han hadde skrevet et nok så skarpt brev til menigheten i Korint, om en del ting de burde forandre på, både i menighetslivet og kanskje i den enkelte kristnes liv. Og Paulus var utrolig spent på reaksjonen. Men så får han gode meldinger fra en av medarbeiderne sine, fra Titus, som var i Korint. Menigheten hadde bøyd seg for Herrens ord. De hadde erkjent sin situasjon og vendt om. Og så skriver Paulus det slik, helt tydelig lettet. For selv om jeg gjorde dere sorg med brevet mitt, så angrer jeg det ikke. Enda jeg nok før har angret på det. Jeg ser jo at brevet gjorde dere sorgfulle, om enn bare for en tid. Men nå gleder jeg meg, ikke over at dere fikk sorg, men fordi dere ble bedrøvet til omvendelse. For den sorg som kom over dere var av Gud, for at dere ikke skulle lide noen skade på grunn av oss. For bedrøvelsen etter Guds sinn virker omvendelse til frelse, som ingen angrer. Men verdens bedrøvelse virker død. Menigheten i Korint bestod selvsagt av kristne mennesker, som var frelst på samme måten som deg og meg i dag, altså ved tro på Jesus. Og likevel hadde de behov for omvendelse, nemlig i sitt daglige liv med Gud, både som menighet og som enkeltmennesker. Og dermed vi tilbake til profeten Jeremia og det vi leste fra begynnelsen i dag. For også han gråter over sitt folk, som nok ville være Guds folk, men som levde på en helt gal måte. Og så skriver altså Jeremia, slik vi leste det fra kapittel 8, «Så sier Herren, hvis noen faller, står de da ikke opp igjen? Går noen bort, vender de da ikke tilbake igjen? Hvorfor da folket her i Jerusalem falt fra med et evig frafall? De holder fast ved sitt svik og vil ikke vende tilbake.» Og så kommer Jeremia med bildet av trekkfuglene. Selv storken under himmelen kjenner sine tider, og turtelduen og svalen og tranen passer tiden når de skal komme. Men mitt folk kjenner ikke Herrens lov. Og så gråter han, tåreprofeten Jeremia, over et folk som ikke ville leve sitt liv i lyset og i omvendelsens tegn. Hva med deg som lytter nå? Lever du i lyset, i Guds lys og i den daglige omvendelse? Kanskje vi skulle gjøre et annet ord av Jeremia til våre ord eller til vår bønn, både i dag og alle dager. Leg meg, Herre, så blir jeg lekt. Frels meg, så blir jeg frelst. Eller som den samme profeten sier en annen gang, «Omvend meg du, Herre, så blir jeg omvendt.»

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radius, klokka 18, du får nyheter. Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, i tillegg til anklagen om vold i nære relasjoner. Høyby ble i forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. To ansatte i Norsk Folkehjelp drept, og flere skadet i et russisk angrep i Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen i en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte i Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader i dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg i Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner i Europa, utenom Tyrkia, oppleve 30 grader eller mer, melder NTB. Det blir ikke streik blant de kabinansatte i SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til i ettermiddag. Et barn alvorlig skadet i en trafikkulykke i Rogaland. Barnet ble i ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble iverksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. I fjor ble nesten 50 000 mennesker diagnostisert med kreft i Danmark. Aldri før har landet sett så mange nye tilfeller på ett år. Men den samlede risikoen for å få en kreftdiagnose har falt med 2% når man korrigerer for at befolkningen har vokst, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
2: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
5: Da sitter Inger Tinn klar med sitt eget program Ingers viser og vers.

God dag igjen. Tenk at vi snart ferdig med en måned av 2018 allerede. Det har gått veldig fort. Og det rart, for da jeg var liten så syntes jeg alltid januar var uendelig lang. Det kan skyldes at jeg nesten alltid hadde en eller annen sykdom på det tidspunktet. Noe som gjorde at jeg ofte måtte holde sengen I nesten 2 uker. Først var det barnesykdommene, vannkopper og meslinger før jeg begynte på skolen, og så kom de røde vofsene på besøk. Dette var på et tidspunkt hvor man skulle ha sine barnesykdommer for å bli immun, og røde hunder regnet man ikke som noe særlig farlig. Det ble bare nevnt at det var lurt å ha barnesykdommene før man ble voksen, for når man ble voksen så kom de ofte kraftigere igjen. Jeg besøkte alle som hadde kikhoste for å bli smittet I tide, men det ble jeg aldri. Kanskje skjebnen syntes det var nok at mamma fikk det som voksen og smittet min 6 uker gamle bror. Sykdommen ble så alvorlig at det var så vidt de overlevde. Nei, det var årlig tilbakevendende bronkittlungbetennelse som ble min svøpe. Vaksine mot røde hunder hørte jeg forresten ikke om før jeg ble lærer, og spesielt var det viktig at de jentene tok vaksinen. Først da ble jeg klar over at røde hunder kunne skade foster hvis man fikk den som gravid. Vaksine mot meslinger har jeg først hørt om de siste årene, selv om vaksinen har eksistert I Norge siden 1969. Mitt eget barn fikk meslinger da hun var 6, og det tok jo med knuste ro, for det var jo noe man skulle ha. Siden har jeg fått vite at spedbarn tåler meslinger dårlig, og at immuniteten som vår generasjon hadde, forsvant utover 1970-tallet. Kan det ha noe med vår økte globalisering og vår reiseiver å gjøre? Tar vi kanskje med oss hjem virus som vi ikke har immunitet mot? Vår vaksine på 1950-tallet bestod av det trehodede trollet difteri, kopper og stivkrampe, og I 7. klasse skulle vi ha BCG-vaksine mot tuberkulose. Vaksinen kom I 1947, og den hadde vi hørt mye om av eldre elever, og det var ikke en ende på hvor lang den sprøytenåla var, og hvor ubeskrivelig vondt det gjorde. Men tuberkulose hadde vært skrekken I våre foreldres tid, så den skulle og måtte vi ha. Til motivasjon ble skillingsvis over alle skillingsviser, I en sal på hospitalet, sunget for oss fra vi var ganske små. Slik gikk det den gang, og man ikke var så heldig at man ble vaksinert. Og jeg skal tillate meg første verset på 2 forskjellige melodier.

Ak ja. Men i mer enn halvdelen av 1900-tallet hadde vi ikke bare tuberkulose, vi hadde også store polioepidemier. Min kusine døde av polio i den store epidemien høsten 1952, 29 år gammel. 4 år senere kom poliovaksinen. Så i 1956 fikk jeg min første vaksine. En gutt som skulle begynne i første klasse samtidig som jeg, han var nok ikke så heldig. Han fikk sykdommen i 1945, ble lam og satt i rullestol. Riktignok var han i klassen noen få uker, men skoleveien ble for vanskelig, så han ble sendt til Sofies Minde, som den gang var både hospital og skole for vannføre. Vannfør. Smak litt på den betegnelsen. Forstavelsen van, som i vanvidd, vantrives osv., betegner noe som er dårlig eller mangelfullt, og finnes i de fleste store språkgrupper, fra latin til sanskrit. Det blir liksom noe skammelig det å være vanfør. Vi har prøvd å rette på dette og innføre mindre belastende betegnelser, såsom funksjonshemmet, men fremdeles har vi en tendens til å snakke til den som triller rullestolen, og ikke til den som sitter i den. Det ser ut som om vi mennesker er svært tungnemme når det gjelder å godta det som ikke er 100% vellykket. Selv om det har skjedd store forbedringer på dette feltet fra 1950-årene til i dag, er vi ikke i mål. Men det er i det minste ingen som bruker ordet vannfør i dag, tror jeg. Vi har absolutt blitt flinkere både til å godta og inkludere. Ikke minst takket være sterke personligheter som har lært oss å se individet og ikke bare funksjonshemningen. Artister, skuespillere og kjente åndsmennesker har brukt sin påvirkningskraft til å endre våre holdninger. Tenk bare på hva Wenche Foss har gjort for synet på barn med Downs syndrom, og hva Inger Hagerups dikt «Våre små søsken» har betydd. Vi har en liten søster. Vi har en liten bror som er litt annerledes enn andre barn på jord. De kom til denne verden det vanskelige sted, med mindre håndbagasje enn vi er utstyrt med. Vi voksne er så store, i gjerning og i ord. Og lillebror og søster blir aldri riktig stor. Vi har vår eng og åker. Vi har vårt kjøpmannskap. Og vi beregner livet i vinning eller tap. Det er så lett å skubbe de små og svake vekk, og la dem stå tilbake med hjelpeløse trekk. Det er så lett å glemme, når siste båt skal gå, må alle passasjerer la all bagasje stå. Da blir det kanskje lettest for disse små, fordi de bare har et hjerte med sorg og glede i. Og gleden er så deilig, men sorgen er så trist. Det har vår lille søster og bror bestandig visst. Så la oss gi dem gleden til de skal gå ombord, med sine barnehjerter, vår søster og vår bror. Likevel, i en kultur hvor all verdens nød, krig og ondskap entrer våre stuer i levende bilder og ord, hver dag klokken 19.00. Da nevner jeg ikke timeoppdateringer i radio og på nett. Og da får vi problemer med både engasjement og medfølelse. Det blir så voldsomt, så hjerteskjærende. Når Kristine Presthus holder et halvår gammelt spedbarn, så lite at det bare så vidt dekker håndflaten hennes, og med ansikt som bare er store, useende øyne, et barn som ikke har krefter til å skrike ut sin nød og smerte, og med en mor som har grått ut alle de tårer hun har, ja, da kjenner jeg skamfølelsen og hvor lite jeg gjør. Jeg blir ikke trøstet av de hundrelappene jeg sender en gang i måneden til flyktningehjelp og SOS barnebyer og det slike. Hva annet er det enn et forsøk på å dempe min dårlige samvittighet? Jo da, jeg vet at alle monner drar, og at mange bekker små gjør en stor å. Men det er ikke alltid ordtakene greier å fjerne bildene av de store forskjellene mellom vårt rike Vesten og deler av kloden for øvrig. Så jeg snur meg vekk. Greier ikke å se. Vi skrider menneskeheten så langsomt frem, var et sitat min far ofte brukte. Og sannelig er det mye sant i det fremdeles. Og det vil det fortsatt være, så lenge makt og penger er målet for så mange av verdens ledere.
Men selv i disse Trump-tider er det lov å håpe.

Ja, i natt er det andre. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har vært med på å synge den sangen. I forbindelse med protest mot atomvåpen og kamp mot krig. Det ser ut til at kriger bare fortsetter, og at verden blir mer og mer delt. Sangen, den ble på mange måter protestsangen fremfor alle i 1960-årene og langt inn på 80-tallet. Jeg hørte den første gang i USA i 1964, men sangen ble egentlig skrevet av Ed McCurdy i 1950 og ble raskt populær blant datidens amerikanske fredsaktivister og i Europa. Den er oversatt og spilt inn både i original og i oversettelse av flere kjente artister, og den sto på repertoaret både til Simon & Garfunkel, John Baez, Cornelis Vreeswijk, for å nevne noen. Den har altså eksistert i snart 70 år, og den er like aktuell i dag dessverre som den var i 1950. Ja, kanskje enda mer. Men vet dere hva? Nå er dagen 1 time og nesten 45 minutter lengre enn ved vintersolverv. I dag går altså solen ned, hvis den altså viser seg i det hele tatt. Sånn at ca. 16.45, det er nok så verst, da forsvinner den. Og da har vi altså kommet nesten to timer, vi tar av det kvarteret. Da har vi kommet nesten to timer nærmere solen. Jeg har til og med hatt ski på bena siden sist jeg satt her i studio, selv om de vakre hvite regnet av igjen denne helgen. Men jeg husker en vinter, jeg tror det var i 1954-55, at det var lite sne i januar og februar. Vi fant hestehov 2. mars, og rundt den 10. mars begynte det å sne, og så mye snedde det at det enda lå sneklatter langs skyggefulle deler av jordet 17. mai. Men dette var da et uvanlig fenomen, noe som hendte år om annet. De snebare vintrene og tørre somrene ved starten av 70-tallet var det første varslet vi fikk om at det skjedde noe med klimaet vårt. Men siste halvdel av 70-tallet og påfølgende par tiår beroliget oss. I 1994 hadde Norge til og med the best Olympic Winter Games ever, ifølge gamle Samarang. Og klimaskeptikerne ble pekt nesa av, så det holdt. Nå er til og med de nesepekene fra den gang dypt bekymret. Det skal ikke være 200-årsflommer med et par års mellomrom i Norge, skibakkeløpets skinnende land, som Bjørnson sa. Bildene fra dagens Paris er heller ikke lystelige. Når vannet skulper rundt bena til Eiffeltårnet, og Champs-Élysées ser ut som en av Venezias kanaler, og da kan vi ikke si at klimaet vårt er i orden. Og det blir uvettig å trekke seg fra Parisavtalen, eller bare halvhjertet følge den. Men dagene blir lysere. Og snart kan vi si med dikteren, men om jeg kjenner gråt og gru, og saknad sår, så må med lerkesongen tru som lover vår. Ja, riktig nok er det minst halvannen måned, i beste fall, til lerkesang og hestehov. Og foreløpig er det tross alt mer realistisk å håpe på at det enda kan bli noen fine snedager. Ikke bare for skiturenes skyld, men fordi vi trenger å føle at ting er normale. Slik som Juster i sin vidunderlige harselas over værmeldingene, som sier at temperaturen på Røros er minus 36 mot normalt minus 42. Akkurat som ikke minus 36 var ille nok, og at det normalt burde vært minus 42, fremdeles ifølge Juster. I Våler er det i alle fall ikke normalt at stubben stikker opp over syltynt snelag i slutten av januar. Men Middagsåsen prøver å gi et inntrykk av at det tross alt er vinter i Norge, noe både barn og voksne er glade for og takknemlige mot alle som jobber for dette. Heldigvis gikk Turistforeningens jubileumsmarkering av stabelen i fint vintervær forrige søndag. Jeg sier heldigvis, for uansett hvor glad jeg er i våren, så vil jeg ikke ha den nå. Det skal da være en viss orden på ting. Neste gang vi høres blir for øvrig onsdag den 7. februar klokken 18.05, med reprise den påfølgende mandag klokken 12.05. Og da er det forhåpentligvis ikke like bart, men litt ordentlig vinter. Og for å hjelpe litt på det, vær så god Jim Reeves. Noen snowflakes takk, og takk for i dag til dere lyttere.

Da det igjen tid for over en åpen bibel her fra Radio Øst. Andaktene denne uken de ved Marianne Synnes Braseth, og de produsert av Noreo. Vi skal nå til en begynnelse høre sangen «I stillhet og i tillit», og den sunget av Tone Blomhoff Johansen.

boomerang er et fryktinngytende våpen. Denne merkelige, glattpolerte vinkelen av tungt trevirke er jaktvåpenet til de innfødte I Australias innland. De virtuoser som lett høster en fugl fra toppen av et tre med den. Det merkeligste med dette våpenet at om jegeren bommer, så kommer boomerangen tilbake til han. Men stakkars den som uoppmerksom når det tunge kastevåpenet returnerer I en hurtig rotasjon. Da kan det ta livet av kasteren. En slik boomerang henger seg liksom opp I glass og ramme på veggen inni meg når Jesus snakker om at vi skal tilgi hverandre, ellers får vi problemer med Guds tilgivelse. Alle vet at det ikke lett å tilgi. En urett kan slå verkende sår I et menneskesinn, sår som fryktelig vanskelig å lege. Det blir I det minste alltid et stygt arr igjen inni oss etter sviket. Det umulig å glemme helt det som svikeren gjorde. Men Gud forlanger ikke at vi skal glemme. Det vet han at vi ikke klarer. Derfor sier han ikke glem det. Han sier tilgi det. Altså, oppfør deg slik at det som skjedde ikke lenger påvirker det du gjør og sier overfor den andre. Behandle den andre med vennlighet og respekt. Vær god mot ham og henne. Hvis jeg dermed vedblir å bruke uforsonlighet som mitt våpen mot den andre, så vil det vise seg at det våpen jeg brukte var en boomerang. Det vil vende seg med all sin tyngderotasjon mot meg selv til slutt. For ettersom jeg ikke noen virtuos, treffer jeg ingen andre med boomerangen min enn meg selv, og det dør jeg av. Derfor skal vi høre på Jesus. La uforsonlighetens boomerang ligge, og øve oss I å tilgi.

Vi snakker denne uka om at vi invitert til å søke Guds rike først. Guds rike som midt iblant oss, som vi kan få ta imot som et lite barn, bare på grunn av han og det han har gjort. Vi kan få søke hans rike, hans stemme, hans vennskap og hans nærhet, og sette vår lit til han og ikke til mammon. Guds rike sannelig annerledes. Hans tanker annerledes, de høyere. I Jesaja 55, 8-9 leser vi, «For mine tanker ikke deres tanker, og deres veier ikke mine veier», sier Herren. «Som himmelen høyt over jorden, slik mine veier høyt over deres veier, og mine tanker høyt over deres tanker. Og det han som tenker rett.» Så sier Herren i Jeremia 9, 23-24, «Den vise skal ikke være stolt av sin visdom, den sterke skal ikke være stolt av sin styrke, og den rike skal ikke være stolt av sin rikdom. Men den som vil være stolt av noe skal være stolt av dette, at han har forstand og kjenner meg, for jeg Herren som viser miskunn, rett og rettferd på jorden. Ja, slik vil jeg ha det», sier Herren. Guds rike kommet nært til oss, og Guds rike virker med sin kraft, til legedom og styrke. I Lukas 9,2 så står det at Jesus sendte dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede syke. Og kapittelet etter, Lukas 10,9, sier han, «Helbred de syke der, og si, Guds rike kommet nær til dere.» På engelsk står det, «God's kingdom is at hand.» Han rett der, hos deg. Du har fått det i hendene. Han bor i deg. For Guds rike består ikke i ord, men i kraft, sier Paulus i 1. Korinterbrev 4,20. Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Jeg har fått være med å be for mange syke. Noen har blitt momentant helbredet, noen har blitt friske gjennom en prosess, noen fortsatt syke, og noen dødd av den sykdommen vi ba for. Det kan være vanskelig, og noen ganger kan det være fristende å gi opp, slutte å be eller bli overveldet av lidelse og smerte som vi ser i verden. Det jo det vi kaller for det ondes problem. Hvordan kan det finnes en allmektig og kjærlig Gud når det skjer så mye ondt i verden? La oss være gode til å minne hverandre på at alt som skjer ikke Guds vilje. Hva egentlig Guds hjerte i forhold til for eksempel helbredelse, i forhold til ondskap? Hvordan så det egentlig ut da Gud hadde skapt alt slik han ville, helt i starten? Og hvordan blir det til slutt når Gud får det siste ordet, når han skaper en ny himmel og en ny jord? Jo, hvis vi leser i begynnelsen av boka, og i slutten av boka, så kan vi se, da det ingen ondskap, ingen sykdom, død eller smerte. Det viser meg tydelig hva som Guds intensjon for sitt rike. Forfatter og prest Jostein Ørum har skrevet i sin andagsbok «Telle dager» om det godes problem. Hvordan kan det ikke være en Gud når det så mye godt i verden? Det synes jeg et fint spørsmål å stille. Vi trenger å være ærlige på smerten i ikke å se alle svarene vi ønsker oss. Vi må leve sanne liv og dele sårbarhet, men samtidig må vi også hjelpe hverandre å bevare håpet og fortsette å praktisere Guds ord. En gang var det en dame ved siden av meg på et møte som spurte om jeg kunne be for henne. Hun hadde så vondt i skuldrene at hun ikke kunne løfte armene. Jeg ba for henne, og vi fortsatte i møte i lovsang. Litt etter da jeg kikket meg til siden, sto denne dama med løftede hender og takket Jesus. Smertene var helt borte. En annen gang ba jeg for en dame som hadde slitt med konstante smerter etter bekkenløsning over lang tid. Da vi hadde bedt, merket hun ingen forskjell, og hun ble litt skuffet. Når hun skulle sette seg inn i bilen for å kjøre noen få kilometer hjem til der hun bodde, følte hun akkurat som at Gud utfordret henne på om hun var villig til å takke han uansett om hun ikke var blitt helbredet. Det valgte hun å respondere på, og hun takket Jesus hele veien hjem i bilen for hvem han Og da hun gikk ut av bilen hjemme ved huset sitt, var alle smertene borte. Hun var fullstendig helbredet, og har ikke vært plaget med bekkenløsning siden. Guds rike kommet nær, i Jesus. Guds rike her og nå. Og vi kan se det i Bibelen at Jesus selv fokuserer på helbredelse. Og da tenker jeg, vi villige til å gjøre det samme? Orker vi å stå i den spenningen som det å be for syke?
Det et veldig konkret uttrykk for Guds rike, ifølge Bibelen, for Guds rike består ikke I ord, men I kraft. Guds kraft, hva det? Det kan ha mange ulike uttrykk. Guds kraft til frelse uttrykt gjennom korset. Og faktisk det sånn at I den greske grunnteksten så frelse og helbredelse det samme ordet, soso. Det interessant. Det jo sånn at ikke alle som hører evangeliet blir frelst, men vi slutter ikke å forkynne evangeliet av den grunn. Ikke alle syke som blir bedt for blir helbredet heller, men vi skulle ikke slutte å be for syke av den grunn. Den hellige ånd vil utruste oss med kraft. Det står I Apostlenes gjerninger 1:8, dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Det var det som skjedde på pinsedagen. Og Paulus skriver til de kristne I Korint I 1. Kor 3:16, vet dere ikke at dere Guds tempel og at Guds ånd bor I dere? Og akkurat på samme måte som Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med hellig

be om den hellige ånds fylde, for vi skal ikke gå I vår egen kraft. Det ikke vårt rike, men hans rike, og Guds rike består ikke I ord, men I kraft. I dag kan vi takke Jesus for at det hans kraft, og ikke vår egen som bygger Guds rike, og vi kan be han om å fylle oss på nytt I dag med sin gode hellige ånd, slik at vi kan gi mennesker en berøring av Guds rike der hvor vi I dag. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Arvid Pettersen var det som spilte for oss nå etter andakten som var ved Marianne Synnes Braseth. Guds rike er nær. Og den siste sangen vi skal høre nå, den heter Sangen om Guds rike. Og teksten, den er sånn i refrenget. La oss fylle vår jord med litt himmel. La folk merke hva Guds rike er. La oss angripe ondskap med godhet. Leve himmelens livsstil alt her. Tenk om vi hadde fått til det. Vi kan jo begynne med oss selv. Så vil jeg ønske deg en fortsatt god dag. La noen rundt deg få kjenne godhet i dag. Tone Anita Heier heter jeg, og er tilbake også i morgen her på Radio Øst. Vi høres!

0: Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
3: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
4: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
5: Da vi klar for fra svenskt opp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen.
6: Det mitt program, dette her!
7: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med den amerikanske sangeren Billy Joel og en av hans mest populære låter, My Life fra 1978, så kan Thomas Leråsen ønske velkommen til ukens fra svensktopp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille mye god og variert musikk for deg. Jeg nevner navn som Jørn Hol, Joy Bunny and the Master Mixers, Sven Ingvars og Viggo Sandvik for å nevne litt. Sist nevnte, Viggo skal være med i ukas album i dag, da han skal spille musikk fra platen kom i 1988, var det vel, som inneholdt storslageren Fishing i Valdres, blant annet. Nå skal vi videre med en britisk popgruppe som ble startet i 1967, nemlig gruppa Chicory Tip. De drev først på fra 1967 til 1975, og så tok de pause på over 20 år, og startet så smått opp igjen i 1996. Chicory Tip er kanskje ikke av de mest kjente gruppene, men det er mulig å kjenne igjen låten jeg skal spille med Chicory Tip. Jeg antar at dette kanskje er en av de litt mer kjente låtene deres. Ikke sånn superkjent, men mange har kanskje hørt den. Vi skal tilbake til 1972 og høre låta Son, Oh My Father, Sønnen til far min.

Det var Son of My Father med gruppa Securitip her ifra svensktopp til rock'n'roll. Neste artist ut, han vet ikke om, han heter Roy Scott, og han var sammen med gruppe som kalte seg The Lunik Group, eller altså Lunik som de gjerne ble kalt. Det var en norsk gruppe som kom fra Vestby utenfor Oslo, og The Lunik Group, de hadde også med seg Bente Lind som vokalist I en periode, men nå det altså Roy Scott som skal synge med The Lunik Group I den sangen jeg har plukket ut I dag, som kom ut på en single I 1964. Sangen det en amerikansk sang helt tilbake til 1800-tallet, skrevet og publisert av Gussie Lord Davis I 1886, en afrikansk-amerikansk komponist. Sangen ble først spilt på plate I 1932 av Huddy Ledbetter, som hevdet at han hadde lært sangen av sin onkel, men det stemte antageligvis ikke. Vi skal I hvert fall høre sangen som mange kjenner den, tror jeg, med Roy Scott og The Lunik Group, nemlig Good Night, Irene. I'm

Og The Lunic Group og Roy Scott ga ut musikken sin på plateselskapet Manu, som var et gammelt norsk plateselskap som ble drevet av den kjente sangeren Per Gunnar Jensen. Han var jo kjent med duoen Bjørg og Per Gunnar I sin tid, men drev også, var også mann bakom plateselskapet Manu, hvor blant annet Roy Scott og Lunic Group var I artiststallen. Neste melodi kommer fra en atskillig mer kjent kar. Vi skal til Jørn Hoel, som født I 1957. Kommer I fra Tromsø og fikk mange slagere på sent 80-tall utover 90-tallet. Jørn Hoel, han har spilt inn mange plater ifra. Han første kommer rundt 1987, tror jeg. Vi skal I dag tilbake til 1993 og plata Leaping Lizards. Og den sangen jeg skal spille med Jørn Hoel, den en av de litt mer kjente låtene, for hvis jeg ikke det aller mest kjente, men en av de som kom ut over 90-tallet, da, som avløste både Har en drøm med han og Holly og sånne ting. Og så se her at første plata til Jørn Hoel, jeg må ta med det, den kom allerede I 1982. Da kom plata ubarbert ut, så Jørn Hoel startet opp mye før enn det jeg egentlig trodde. Jeg trodde den startet med plata Varme ut avis I 1987, men det var den andre soloplata til Jørn Hoel. Nok om det, her kommer sangen jeg skal spille, nemlig Lost in the Tango.

Det var Jørn Hoel og hans Lost in the Tango. Vi skal tilbake til 1989. Husker du gruppa, eller DJ-gruppa, DJ'en da, Jive Bunny and the Master Mixers? Det var en kar som så bakom det. Det navnet, det var Les Hemstock, som var mannen som miksa sammen gamle rock'n'roll-slagere til ulike sånne remixer, som ble samlet på albumet som Jive Bunny and the Master Mixers ga ut i 1989, som bare het The Album. Her fant vi gamle swing-låter, vi fant rock'n'roll-låter, vi fant storbandmusikk, og det vi skal spille fra Jive Bunny the Master Mixers i dag, det andre litt mindre spilte mixene deres. Det var en sang som inneholdt en del sånne damegrupper, blant annet Andrew Sisters. Her fant vi Chattanooga Choo Choo, Don't Sit Under the Apple Tree, og så videre. Denne mixen her har det kalt for Swing Sisters, Swing Jive Bunny and the Master Mixers.

Jeg glemte å advare deg mot lengden på denne mixen, for denne var på over 6 minutter. Lengste kutt jeg har gitt fra svensktopp til rock'n'roll I dag. Og så var det enda en ting jeg glemte å si innledningsvis, det at vi skal ha et nytt innslag I Sigbjørns blå-gule hjørne I dag. Sigbjørn Hemstad, han skal presentere sitt siste blå-gule hjørne før ferien. Da blir det opphold fra det blå-gule I juli, og så han tilbake med mer blå-gult I august. I dag skal han hylle et band som jubilerer I år, nemlig Sven Ingvars. Sigbjørn sitt store favorittband, her kunne nok pratet I timevis, men han har nøyd seg med noen små studiostikk, og et par låter med Sven Ingvars, en ny en og en gammel en, så da det bare å slippe til Sigbjørn Hemstad.

Da ønsker jeg velkommen til Sigbjørns blågule hjørne, og i dag skal vi markere et helt spesielt jubileum. Sven Ingvars fyller 70 år. Gruppa ble startet i 1956 i Slottsbron i Värmland og utviklet seg fra en ungdomlig rock'n'roll til å bli en av Sveriges mest folkekjære grupper. Gjennom årene har de spilt alt fra rock, viser og pop til dansebandsmusikk, alltid med røttene godt plantet i sitt kjære Värmland. Frontfiguren i over 50 år var Sven Erik Magnusson, mannen med den varme stemmen og det lune smilet. Etter at Sven Erik gikk bort i 2017, tok sønnen Oskar Magnusson over som vokalist, og førte arven videre. Vi begynner med en nyere sang, skrevet etter at Oskar Magnusson tok over bandet. En liten bit av Värmland er både en kjærlighetserklæring til hjemtraktene, og et tegn på at Sven Ingvars fortsatt lever videre med en ny generasjon ved roret. Her altså en liten bit av Värmland.

Ja, her hørte vi altså en liten bit av Värmland. Sven Ingvars ble gjennom tiårene et band som fulgte folk gjennom hele livet, fra folkeparkene på 50- og 60-tallet til dagens konserter. De siste ble en rene hyllningskonserter til Sven Erik, som var den eneste igjen i bandet fra 1956. Og alltid sto Sven Erik Magnusson der fremme, han trengte aldri å gjøre om på seg selv. Stemmen, nærheten og personligheten holdt i over 60 år. Den neste sangen blir derfor også en takk til Sven Erik, og fra oss her i Blågult hjørne. Og med den at Sven Erik aldri får si mer Børjan fram Børjan, avslutter vi dagens Blågule hjørne.

0: Det var Sven Ingvars og en av de gamle gode låtene deres, Børja om från Børjan, og da hyller vi, da gratulerer vi Oskar Magnusson og de andre Sven Ingvars med 70-årsjubileet. Nå skal jeg ta en pause, når jeg er tilbake så blir det musikk fra mitt eget hjemdistrikt. Vi skal høre Hundarens store sønn etterpå, nemlig Viggo Sandvik, også stemmen bakom Vasslin og Bilepuggers I en årrekke. I dag skal jeg spille musikk fra en soloplate han kom med på 80-tallet. Jeg straks tilbake, så bare følg med videre.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. For å kunne svare på spørsmålene I kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com, der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til post. krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det mitt program, dette her!
0: Da skal det dreie seg om vokalisten gjennom Vasslin vokalisten I Vasslin og Bilepuggers I mange, mange år, fram til han ble avløst på 2000-tallet, nemlig Viggo Sandvik. Hans første soloplate kom I 1983 og het «Alle har et sysselbånd på Gjøvik» inneholdt litt Prøysenviser og sånn, og så gikk det Det gikk 5 år til neste soloalbum kom, og da kom Fishing I Valers I 1988. Og den låten Fishing I Valers ble en skikkelig landeplage på norsk radio, tror mange spiller den fortsatt. 1988 var året da Viggo lanserte den suksessen med Hege Skøyen som medspiller, får vel si, men den skal ikke spille I dag, for den har spilt så mye, så jeg skal spille 3 andre låter fra denne plata I dag. Vi starter med en melodi som en norsk versjon av Reet Petit, som vi husker fra, hvem var det som hadde den? Det jeg litt usikker på, kommer ikke på navn I farten. Men på norsk så har låten fått nærmest en litt sånn fonetisk oversettelse, for da heter den Riv og Slit med Viggo Sandvik.

Og det var artisten Jackie Wilson som opprinnelig gjorde Rit Petit kjent, men her var han på norsk med Viggo, og da var det Riv og Slit. Plata het Fishing Valleys, kom ut i 1988 og inneholdt 12 låter. Viggo var her alene med en lang rekke kjente, dyktige musikere, men ingen ifra Vasslina Bielepøggers medvirket på denne plata utover Viggo selv. Nå skal vi ta med nok en gammel coverlåt som oversatt til norsk. Vi skal tilbake til Cliff Richard og låta Lucky Lips. Den har fått norsk tekst av Viggo den også. Ikke fonetisk oversettelse her. På norsk gamle tetene Mørke slips og pene jakker.

Jo, det var vel sånn delvis fonetisk oversatt den også, da. Lucky lips og mørke slips, det ligner jo litt på hverandre da. Dette var Viggo Sandvik fra plata Fishing in Valors fra 1988. Vi skal ta med tredje og siste kutt fra plata før lenge bort for i dag. Her den gamle Louis Armstrong-låta What a Wonderful World, som blitt herset med av Viggo Sandvik og fått en norsk oversettelse. På norsk blitt hetende halvfull på øl, og her også litt sånn fonetiske ting å ane når den oversatte til norsk. Halvfull på øl med Viggo Sandvik.

Og da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll for I dag. Det skal vi gjøre med det amerikanske rockebandet The Turtles, som ble startet I Los Angeles I 1965, og som hadde slagere som Happy Together og Eleanor blant annet. Og en av disse skal jeg avslutte med I dag, nemlig låta Eleanor fra 1968. Framført av The Turtles altså, og med den låten så takker Thomas Nerolsen for følge for I dag. Jeg tilbake neste uke til samme tid med et nytt program her ifra Svensktopp til Rock'n'Roll, så jeg håper vi høres igjen da alle sammen. Du får ha det riktig fint til vi møtes igjen, og så får du ta vare på deg selv til jeg tilbake om en uke. Neste uke da skal jeg ha det siste ordinære programmet før ferien. I ferien skal jeg kjøre repriser på en del temaprogrammer som Sigbjørn Hemstad undertegnet har laget til løpet av det siste året. Så det skal prege fra Svensktopp til Rock'n'Roll I juli, og så blir det ordinære sendinger igjen fra august. Så takk for meg. Her det Turtles og Eleanor. Ha det bra og på gjenhør.

0: lytter til Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: enda for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering, mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
1: 7 måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så er du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
2: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er 2-årig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
4: Da kommer programmet Dette ditt liv med programleder Jørgen Reinertsen.
5: Dette mitt liv.

0: Da, kjære lytter, en stor glede å igjen kunne ønske velkommen til en ny utgave av programserien Dette mitt liv. Mitt navn Jørgen Reinersen, i dag jeg ikke så veldig langt ifra svenskegrensa, nemlig i Sarpsborg. Og for meg sitter en småbarnsmamma. Under hennes siste svangerskap virket alt som normalt fram til uke 32, men så tydet ultralyden på et vektavvik, og det skulle bli starten på en veldig dramatisk periode. Hjertelig velkommen som gjest i Dette mitt liv, Hanne Marie Moi.
1: Tusen takk.
0: Vi skal snart høre om din historie, om dette svangerskapet, men først skal vi bli bedre kjent med deg, Hanne Marie. Det var ikke så veldig langt herfra du hadde din oppvekst.
1: Nei, jeg har vokst opp her i Sarpsborg, rett på oversiden av Greåker Frikirke, med en mor og en far og en bror, alle fire under samme tak. Og mamma og pappa, de har vært trygge, stabile, gode foreldre, som har elsket oss og gjort oss trygge og lært oss å være selvstendige også. Tatt oss med på mye som har vært gøy og godt. Familieleirer med ungdom i oppdrag har vi vært mange ganger på. Og så har kirken vært en aktiv del av vår hverdag. Mamma og pappa har også et stort hjerte for mennesker som har en annen livssituasjon enn seg selv. Så vi har hatt veldig mange forskjellige mennesker innom på besøk og lært at nestekjærlighet og at alle er verdifulle, det er en selvfølge. Så det har vært godt, og det har preget mitt liv.
0: Du tok tidlig ansvar i blant annet barnearbeid i kirka.
1: Ja, jeg ble utfordret da jeg gikk i 6. klasse til å starte som hjelpeleder i den barneforeningen som jeg da var på nippet til å bli for gammel til å være en del av selv. Så da sa jeg ja til det, og så fikk jeg god backing. Jeg fikk litt sånn passe utfordrende oppgaver som gjorde at jeg måtte strekke meg litt, men det var fortsatt ganske trygt. Og så fikk jeg vokse i oppgavene, og så slutta jeg som nestleder i den barneforeningen da jeg var 19 år, så da hadde jeg gått min ledervei der, starta der. Og så var jeg med i ungdomsarbeidet parallelt med dette, satt i styret og ja, med å ha en mening om hva vi skulle gjøre og hvordan vi skulle gjøre det, og ja, hva som var viktig for oss da.
0: For der var det helt naturlig å invitere med venner fra skolen til barne- og ungdomsarbeidet i menigheten, og etter hvert så ble det en del fra klassen som hang her i kirka flere ganger i uka.
1: Ja, det var en stor gjeng som var med både på det som het Gnisten og Junior og ungdomsklubben. Det var helt naturlig å ta med folk i kirka som ikke trodde fra før. Jeg tror jeg selv synes at det var så gøy å være her, at hvorfor skulle ikke andre få oppleve det? Den sperra som vi kan kjenne på om at man ikke vil prakke på noen tro og kirke, den var ikke til stede, for jeg tenkte at dette er ikke å prakke på. Dette er jo å invitere til noe som er gøy, og noe som gir liv, og så har jo folk mulighet til å si nei, hvis de ikke vil, eller men de synes ikke det var hverken kjedelig eller noe som helst, de hadde veldig lyst til å komme igjen. Så vi var en stor gjeng her, som gikk her mange år, og veldig mange fra klassen min som stod konfirmasjon her også, som ikke hadde noe forhold til tro fra før. Og noen av de er fortsatt mer eller mindre i menigheten, og mange som ikke er her lenger da, men som kjenner på en slags tilknytning til frikirken likevel. Så det er kult, som kommer hit når det er dåp og andre spesielle anledninger. Så da har vi fått gi noe til noen, og så har det utformet seg på forskjellige måter hos de ulike.
0: Selv om du hadde vokst opp med barnetroen og fungerte som leder her i kirka, så var det på en nyttårsleir på Grimerud gård som ligger under Hamar, at du ønsker å gjøre troen til din egen. Kan du fortelle hva som skjedde?
1: Jeg husker at jeg sto i lovsangen natt til 1. januar. Da var jeg 15 år. Og jeg husker at jeg ble møtt av en kjærlighet som bare var helt til å ta og føle på, som jeg tenkte at dette må være Gud. Og Gud, han vil noe med mitt liv, og jeg vil gi livet mitt til han. Og selv om jeg hadde vært en kristen hele livet, og vokst opp i en god kristen familie, så så fick jag på det tidspunktet ett behov och ett önskan om att på min egen bekännelse ge livet mitt till Jesus, inte för att mamma och pappa trodde på han, men för att jag ville tro och jag ville följa. Det blev starten på ett nytt kapitel. Och så kom jag på videregående och havna i en klasse hvor det ikke var så veldig mange som trodde. Hadde noen gode veninner, og særlig ei, som stod tett sammen med meg i tro gjennom de årene, men jeg var ganske påvirkelig fra mange hold. Så da begynte jeg å leve et slags dobbeltliv, kunne det føles ut som, hvor jeg var kristen på fredag og søndag, og så på musiklinja så var vi på fest på lørdag. Og så kan man være på fest selv om man kristen. Men jeg lot ikke troen min på en måte påvirke meg når jeg hang med den gjengen. Så det ble et slags dobbeltliv som jeg ikke liksom tenkte bevisst på at det ble sånn, men jeg plasserte nok Gud i en slags boks hvor jeg kunne forholde meg til han når det passet meg, da, og på den måten det passet meg. Så kom jeg på alt det å ta en DTS når jeg var ferdig med videregående, hvor jeg skjønte at herlighet, jeg kan jo ikke leve sånn. Det var jo, det ikke det Gud kaller oss til. Gud kaller oss til helhjertet etterfølgelse av han, ikke halvhjertet. Og så fikk jeg på nytt da, gi livet mitt til Jesus og si, jeg vil følge deg med hele meg denne gangen. Ikke stå med en fot i hver leir og føle at man står i spagaten.
0: Hva en DTS?
1: Det en disippeltreningsskole som ungdom i oppdrag har rundt om i hele verden. Så jeg var på en ungdom i oppdragbase i Australia, og det var kjempefint.
0: Det er vist du ikke unna.
1: Ja, men jeg tenkte at hvis jeg først skal gjøre noe sånn her, så kan jeg liksom dra langt og oppleve noe annet enn Norge i samme slengen. Så har vi både reist og lært om tro.
0: Dette med bibelskole må jo gitt mer smak for etter DTS-en, så begynte du på noe som heter SBS. Hva det?
1: Det School of Biblical Studies, som også arrangeres av Ungdom i oppdrag. Og det et intenst år, hvor vi går gjennom Bibelen 5 forskjellige ganger på 9 måneder, men på 5 ulike måter. Da. Så du leser ikke Bibelen fra perm til perm 5 ganger, men du jobber deg gjennom den samme boka 5 ganger på 5 forskjellige måter og skriver din egen bibelkommentar. Og det gjorde jo noe med meg selvfølgelig, for når vi bruker en arbeidsdag mandag til lørdag på å sitte og lese og skrive og tolke, så preger det mitt tankesett og mitt hjerte. Og ja, det var det mest formgivende året som jeg har hatt, tror jeg. Det var et veldig, veldig viktig år. Det var intenst, men det var godt.
0: Og der gikk veien videre til NLA, høyskolen. Det nok ikke alle lytterne som vet hva de 3 bokstavene står for.
1: Norsk Lærerakademi står det for. Før så var det bare teologisk utdanning der, men nå det også lærerutdanning og økonomiutdanning og litt andre ting. Men jeg gikk en bachelor i teologi og ledelse, og så tok jeg en master i teologi og kristent arbeid. Så det var spennende, og da var det godt å ha den SPS-bakgrunnen i bunn, og kunne gå inn i det studiet med den ja, forståelsen av Guds ord som jeg hadde fått med meg på den reisen som hadde vært året før da, og kunne bygge videre på det fra et mer teologisk og faglig ståsted. Så det var en spennende kombo.
0: I studietiden så ble du kjent med en ung mann som heter Markus, så nå må vi ha litt romantikk her. Hvordan treftes dere?
1: Vi treftes på 17. mai faktisk, og da man jo kledd på sitt fineste, så da jo førsteinntrykket stort sett bra da, for da ser man jo veldig fin ut, og det jo øyet man ser, altså utseendet man ser først. Men nei, vi hadde noen felles venner som var bare helt tilfeldig, møttes på samme sted i Slottsparken, og så var vi faktisk invitert på samme 17. mai-fest på kvelden. Da. Vi var invitert til et kollektiv hvor jeg kjente den ene, og han kjente den andre. Og så snakket vi en del der, Og så syns han at det var veldig koselig. Jeg syns også det, men det var han som tok initiativet og spurte om vi skulle treffes igjen. Og så traff vi hverandre mange ganger og hang en del sammen med venner og alene i løpet av den påfølgende sommeren, og så ble vi kjærester på slutten av den sommeren da. Vi gifta oss i 2018, og nå har vi 2 barn sammen, så det er fantastisk.
0: Nå skal vi snart gå inn i den tøffeste tida i ditt liv, men før det, Hanne-Marie, så har du valgt en sang.
1: Da skal vi høre For så langt, for det er en spesielt fin sang i hjertet mitt. Vi hadde den faktisk i bryllupet, i vielsen vår, Markus og jeg. Og den sier noe om at Gud har vært med oss fram til i dag, men han vil også fortsette å gå med oss i både opp- og nedturer.

0: Kjære lytter, du hører på programserien Dette mitt liv, og i dag jeg Jørgen Reinersen i Østfold, og jeg snakker med Hanne-Marie Moi, som dagens gjest. Og Hanne-Marie, nå skal vi gå inn i det som du omtaler som den tøffeste utfordringen du har vært igjennom til nå i livet. Når du var gravid med minstemann, Joel, som nå har blitt et år, ble det en dramatisk svangerskap. Alt så normalt ut frem til uke 32, men så ble du innkalt til en ny time hos jordmoren, og den timen skulle du egentlig ikke hatt en gang.
1: Nei, det stemmer, for jeg hadde jo vært hos jordmor bare en uke tidligere til sånn normal oppfølging på helsestasjon. Og ved en feil så hadde hun satt meg opp en uke senere. Det skulle vært 4 uker senere. Hun satt meg opp 1 uke senere. Og jeg tenkte, ja, ja, jeg får jo bare gå da. Jeg hadde jo ikke noe tape på det. Kom på sjekk, og hun var jo overrasket over at det var jeg som dukket opp der. Men når jeg først var der, så kunne hun jo gjøre de standardrutinene sine. Så gjorde hun det, og fant at magen ikke hadde vokst helt som den burde den siste uka. Og da henviste hun meg til sykehuset for en ultralyd for å se om det kunne være noe. Men hun betrygget meg på at det var sikkert bare en feilmåling. Det var ikke noe å stresse for. Så jeg stresset ikke noe med det, og kom på sykehuset til ultralyd en uke senere, og ble litt overrasket da jeg fikk høre at det var et vekstavvik på 14. prosent da, og det er mer enn normalt. Men hun som tok den ultralyden, hun betrygget meg på om at dette her er ikke alt for unormalt, så vi lar det gå en uke til, og så ser vi. Og jeg hadde fortsatt tro på at han kommer til å vokse igjen, dette kommer til å gå greit, og var ikke klar for å bli mamma til en til helt enda. Jeg gleder meg til å bli høygravid og til å føde normalt 2 måneder senere, ja. Så jeg ville gjerne ha den tiden jeg kunne få. Og så drar jeg på Frikirken sin lederkonferanse, og på siste frokosten der så kommer en av bønnekjempene bort til meg, og så sier hun at nå opplever jeg at Gud har sagt det samme til meg flere ganger i løpet av helgen, så nå må jeg bare dele det med deg, men jeg tror han vil at du skal vite at han passer på babyen din. Og det synes jeg var rørende. Det var godt å høre det. Og så tenkte jeg ikke at oi, det er kanskje noe gærent. Det tenkte jeg ikke på. Jeg bare syntes at det var fint. Så kom jeg hjem, og dagen etter der så skulle jeg på ny kontroll da, for å sjekke dette vekstavviket. Og når jeg kommer på kontroll, så viser det seg at vekstavviket har utviklet seg til å bli 24%. Så Joel i magen, han hadde ikke vokst noen ting den siste uka. Og det kom som et sjokk, for jeg var ikke forberedt på at noe skulle være gærent. Jeg tenkte bare at disse målingene var feil, eller at han kom til å vokse da. Så da fikk jeg et sjokk, og så ble jeg innlagt der og da på føden. Og det var litt sånn, oi, hva skjer nå? Men selv om det var overveldende, så var det samtidig en fred der, som var veldig spesiell å kjenne på. Fordi når man opplever sånne ting, så er jo, altså barnet man bærer på i magen, er jo noe av det mest dyrebare man har. Så det er jo skummelt når ting plutselig er unormalt. Men jeg opplevde likevel at jeg hadde en fred, og det ordet som jeg hadde fått på lederkonferansen bare 2 dager før, det ble utrolig viktig for meg. Fordi jeg visste at Gud passet på babyen min, og da trengte jeg faktisk ikke frykte.
0: Fantastisk. Men den alvorlige situasjonen, den bare eskalerte det?
1: Ja, for jeg måtte jo forbli på sykehuset da, og de fulgte med ultralyder for å se hvordan det sto til. Og det sto ikke sånn veldig bra til, og det ble egentlig bare verre og verre for hver dag. Det var nesten ikke fostervann heller. Så etter å ha vært innlagt i 2 døgn, så ble det besluttet at denne babyen må ut. Så da fikk jeg keisersnitt, og så kom Joel til verden med sine 1700 gram. Så han var ikke stor i karen, og ble lagt rett på nyfødt intensiven. Men det som var så speciellt det var at den morgen hvor jeg skulle ha det keisersnittet, så hadde jeg fått beskjed om å dusje og gjøre meg klar til operation, og jeg kjente at dette går bra. Dette er det beste. Dette er det beste som kunne skjedd for Joel. Og Gud var til stede der med sin ånd, altså i det rommet. Det var helt til å ta og føle på. Og når jeg lå og ventet på operasjonen, og Markus satt ved siden av meg, så satt Markus og sov faktisk, for han også hadde så veldig fred, og dette var veldig tidlig på morgenen, så han var litt trøtt også. Men vi hadde begge fred. Så kom vi inn på operasjonsstua der, hvor vi skulle ta keisersnitt, og mens jeg bøyer meg fremover for at anestesilegen skal sette den nåla i ryggen for å bedøve meg fra livet ned, så påpeker hun at målingene viser at jeg har hvilepuls. Og det var visst litt unormalt å ha hvilepuls når man skulle få bedøvelse for å ha en våken operasjon. Men jeg bare var helt rolig.
2: Sa du at du kjente på Guds fred, eller?
1: Ja, jeg sa at, jeg vet hva, jeg tror dette kommer til å gå fint, ja, og Gud passer på babyen min, så dette her går bra. Og jeg i trygge hender, dere jo så flinke, og vet hva dere driver med, så trenger ikke være redd. Jeg sa noe i den døren, jeg husker ikke ordet, men jeg fikk hele tiden et behov for underveis å fortelle hvor den freden kom fra, både til jordmødre og til leger og andre som var innom og snakket om oss, fordi den var så til å ta og føle på, og det var mange som på en måte undret seg over hvor rolig jeg var som mamma i den situasjonen der da. Så da tenkte jeg at dette her en gyllen anledning til å formidle at Gud finnes, og han bryr seg om oss.
2: Åh, så stort. Lille Jols situasjon var jo verre enn det legerne hadde sett for seg.
1: Ja, de hadde jo sett for seg at han kom til å trenge litt pustehjelp i noen få dager, og så var han nok good to go etter et par uker, så kunne vi få reise hjem. Det er jo ikke noe farlig å være født 700 gram stor, og da 7 uker for tidlig. Som regel så går det veldig, veldig fint. Men Joel, han utviklet seg ikke som han skulle. Han trengte pustehjelp i 6 uker, faktisk. Og sonde var måten å få i seg mat på, amming det fikk han ikke til, og flaske det var også ganske vanskelig, så han sleit skikkelig og lå på et sånt intensivrom med 24 timers overvåkning 1-1 da, i 6 uker. Så, og vi visste jo ikke hvor lenge vi skulle være der når vi ble lagt inn. Først så sa de 3 uker, og så sa de 5 uker, og så sa de nei, vi får se, kanskje det blir mer. Og hvis dere skal være her helt til han lærer seg å spise selv, da tror jeg dere må være her helt til sommeren, sa de. Og han ble født 17. februar, så jeg tenkte, det er lenge til. Det blir intenst. Og vi hadde jo en gutt hjemme som bare var halvannet år, og det å skulle jonglere en baby på sykehuset og en ettåring hjemme, det var intenst. Så jeg og Markus, vi levde litt sånn på skift de ukene der. En av oss var stort sett hjemme, fordi Noah Johan, vår eldste, han gikk ikke i barnehagen. Så en av oss var hjemme, og den andre var på sykehuset. Fordi vi er jo så heldige i Norge at når vi har barn innlagt på sykehuset, så kan faktisk begge foreldrene være hjemme hvis situasjonen tilsier at det er nødvendig. Og det fikk vi da, og det var fantastisk. Så, men det var krevende å stå med en sånn fot i hver leir, en hjemme og en på sykehuset, og føle at man ikke strakk til 100% noen av stedene.
2: Mm. Det gikk 7 uker før dere kunne reise hjem.
1: Da kunne vi endelig reise hjem med Joel. Da brukte han fortsatt sonde, for han klarte fortsatt ikke spise alt selv. Men det gikk seg til etter hvert. Og vi lærte oss masse om helsefag. Det er jo ingen av oss som har utdanning innen helse, men jeg følte jeg ble sånn semi-sykepleier for min egen sønn i løpet av den perioden der. Og jeg måtte lære oss å både legge sonde og gi mat i sonde og alt det. Og det var litt stress, men det gikk overraskende bra. Når man må stå i en situasjon som er krevende, så opplevde vi å få styrke til det, og også få hjelp, masse hjelp fra venner og og familie. Så det var utrolig godt. Jeg har aldri kjent oss så elsket før, tror jeg, som vi gjorde i den perioden der, hvor folk virkelig stilte opp med både det ene og det andre praktisk og med sin tilstedeværelse. Så det var godt å se hvor mange vi har rundt oss som bryr seg.
2: Herlig. Det at denne bønnekvinnen delte den hilsen til deg at Gud vil du skal vite at han passer på babyen din. Hvilken betydning hadde det for deg gjennom denne perioden?
1: Det hadde en helt enorm betydning. Jeg vet ikke hvordan jeg hadde taklet det hvis jeg ikke hadde fått det ordet på forhånd, og det visste sikkert Gud også at jeg trengte å få det ordet. Jeg er en ganske sånn avslappet person. Jeg stresser ikke veldig fort med ting, men selvfølgelig en sånn her situasjon, uansett hvordan du vrir eller vender på det, og hvordan man er som person, er jo krevende. Så det å få det ordet, og å få kjenne at Guds tilstedeværelse var sånn til å ta og føle på, det var helt avgjørende for meg, tror jeg, i den perioden. Markus, jeg hadde en litt annen opplevelse av det. Han syntes det var mer krevende, hvordan kunne Gud tillate at dette skjer, ikke sant? Hvorfor griper ikke Gud inn? Eller hvorfor grep han ikke inn, sånn at Joel kunne vokse som normalt i magen? Og alle de spørsmålene som vi kan stille oss når ting ikke går sånn som det burde gå, da. Men samtidig så han på en måte sto i de spørsmålene, og på en måte, han strevde ikke med troen, men han fikk noen spørsmål til Gud som han måtte virkelig gå liksom, noen runder med, da, for å finne svar på. Og midt oppi det så fikk vi tilbud på sykehuset faktisk om å få prate med en psykiater, for det kan man få når man står i sånne situasjoner. Og så var hun psykiateren kristen. Og det var jo helt fantastisk, altså, å få en kristen psykiater til å kunne snakke om opplevelsen vi hadde, fordi troa var en så utrolig sentral del av det, av den freden og av den måten vi på en måte gikk inn i dette på, da, og taklet det på. Og det å kunne få snakke om våre ulikheter i møte med tro sammen med en psykiater som også hadde det medisinske faglige liksom med seg, det var en gave, altså. Og hun kunne betrygge oss med at det er veldig normalt at man reagerer forskjellig, og at det ikke er noe farlig å stille spørsmål ved en sånn viktig trosspørsmål når man opplever kriser, at det er helt normalt, og at ikke det er truende på noen måte. Og det var veldig godt for meg å kjenne på, fordi at jeg tenkte jo at, ja, men det er jo ikke Gud sin feil det her. Gud er jo med. Han står jo med oss i dette. Så kunne vi få stå i dette sammen, men med litt ulike vinklinger på det, rent sånn trosmessig. Og så fikk Markus lande etter hvert. Og da landet han kanskje også på et sterkere sted i sin tro enn før denne situasjonen oppstod. Så det har vært en berikelse faktisk for vår tro, å få oppleve denne situasjonen og Guds tilstedeværelse i den.
0: Kjære lytter, det er programscenen Dette er mitt liv. Du lytter på det, Hanne-Marie Moi, som er dagens gjest. Dramatikken var ikke over i Jols liv. Da han var 4 måneder gammel, oppstod en ny dramatisk situasjon som kunne ende fatalt. Dette skal vi snart snakke mer om, Hanne-Marie, men først har du valgt en sang til.
1: Ja, og da har jeg valgt Stor er din trofasthet. For det var det vi opplevde på sykehuset.

0: Nå det programsendt dette mitt liv som på lufta. I dag jeg, Jørgen Reinersen, i Sarpsborg og møter Hanne-Marie Moi som gjest. Og etter et svært dramatisk svangerskap som endte godt, begynte jul og sprutgulp på selveste 17. mai. Og det skulle vise seg at det skulle være meget alvorlig. Det må tas gjennom hva som skjedde.
1: Ja, gulp i seg selv er jo veldig, veldig vanlig når det kommer til babyer, altså det er jo det de holder på med. Men han sprutgulpet sånn at sonden og alt som var i magesekken kom opp i stor hastighet. Så det var litt vel. Og da kontaktet vi sykehuset da, som ga oss noen råd på hva vi kunne prøve. Og ingen av de rådene fungerte. Så etter noen dager med sprutgulp, hvor han og ikke fikk i seg nok næring, så fikk vi beskjed om å komme inn for en sjekk for dem. Tenkte kanskje det noe feil med lokkemuskulaturen, eller med spiserøret, eller la oss se på det med ultralyd. Og så ser de på det med ultralyd, og finner ingenting. Alt er som det skal, det er ikke noe grunn for at han skal sprutgulpe. Men hun som tar den ultralyden, hun fortsetter å sjekke nedover i mageregionen når hun først har han der, og finner det som er symptomer på en alvorlig tarmsykdom som kalles for NEC. Og du må ikke spørre meg hva NEC står for det er for vanskelig for meg å uttale. Men den sykdommen gjør er rett og slett at en det luftlommer i tarmveggen gjør at en del av tarmen starter å råtne, sånn at den dør da til slutt. Og da faren er jo selvfølgelig at tarmen sprekker, og at det som er i tarmen kommer ut i buken. Og det er livsfarlig. Og dette er en sykdom som er sjelden, men som kan oppstå hos premature barn før de når termin, hvis ikke jeg tar helt feil nå. Men Joel, han var jo 4 måneder på dette tidspunktet, så han hadde jo passert termin med god margin. Så det var ingen grunn til å mistenke at han skulle ha denne sykdommen. Men symptomene som ble vist på ultralyd, de var overbevisende på at dette er nok trolig den sykdommen. Og det sprutgulpen hadde ikke noe med det å gjøre. Det var ikke noe link der. Sånn at at den sykdommen ble oppdaget, det var jo tilfeldig da, ifølge legen, og jeg mener at det er ikke tilfeldig at de oppdager en så alvorlig sykdom før den har blitt skikkelig alvorlig. Det var Gud som jeg tror ville redde Joel fra å ja, bli skikkelig, skikkelig syk. Så vi sendes til Rikshospitalet med en ambulanse i huvehast, og det kom jo som et sjokk på meg, fordi vi var jo på sykehuset for å sjekke ut litt gulping liksom. ikke for noe alvorligere enn det, og ender altså opp på kirurgisk, barnekirurgisk avdeling på Rikshospitalet i tilfelle operasjon da. Han var så liten fortsatt på det tidspunktet at de opererte ikke så små barn på Kalnes sykehus i Østfold, så da måtte vi være der. Og jeg kjente i ambulansen på vei til sykehuset at Gud passer på babyen min. Og den samme freden som jeg hadde kjent på operasjonsstua når jeg tok keisersnitt, og på ukene vi var innlagt på sykehuset, den var tilbake. Jeg var sikker på faktisk at dette kommer til å gå bra. Så kom vi på Rikshospitalet, og de starter en heftig antibiotikakur som skulle ta kverken på det, forhåpentligvis, i tillegg til tarmhvile. Altså Joel fikk ikke mat, han fikk bare væske intravenøst. Det var mye grining da, stakkars, en liten baby som ikke får mat, det er jo hjerteskjærende. Men han fikk ikke mat på et døgn, og fikk denne antibiotikakuren da. Og et døgn senere så sjekker de tarmen på nytt med ultralyd, og alle symptomene på NEC var borte. Og han kunne erklæres frisk etter noen dager med gjentagende undersøkelser som viste det samme. Og det var et bønnesvar, og det var et under. Altså her kunne vi endte opp med at Joel ble alvorlig syk, og vi ville kommet inn på Kalnes, og legene hadde ikke mistenkt sykdommen, fordi han egentlig var for gammel for å ha den. Og så i stedet for så blir den oppdaget ved en tilfeldighet, fordi han gulper, noe de fleste babyer gjør. Så det var jo bare ja, et Guds under, hele greiene, og en opplevelse som vi tar med oss som en, ja, igjen en berikelse for vår tro, da, og om hvordan Guds trofasthet er gjennom ja, hele livet. Og vi har tro for at Gud fortsetter å passe på Joel. Det har vært mange ting som legene underveis i Joels sykehusopphold oppdaget ved det de mente var en tilfeldighet. Som jeg tenker at dette er ikke tilfeldig. Alt dette kan ikke være tilfeldig, fordi det blir for mange tilfeldigheter til at jeg tenker at det er tilfeldig. Da er det hele Gud som virker til fordel for Joel. Og det har vært fantastisk å være vitne til.
0: Nå har det gått noen måneder siden dette skjedde, og du har fått litt mer på avstand. Vil du si at det dere har gått igjennom har formet troen på noen måte?
1: Selvfølgelig skulle jeg ønske at Joel var foruten alle disse situasjonene, men når det nå tross alt har gått bra, og vi sitter her med et friskt barn, så er jeg jo takknemlig for at vi har fått se Guds trofasthet gjennom en vanskelig situasjon i livet. Og det at Gud tillot dette skje, ikke sant? Det var jo det Markus syntes var vanskelig, hvordan kan Gud tillate at dette skje, men fortsatt lander i det at ja, men Gud er fortsatt god. Gud er fortsatt god. Selv om vonde ting rammer oss, så er Gud fortsatt god. Og han er fortsatt trofast. Og det å på en måte få oppleve det, på den måten vi gjorde, det har vært en berikelse til livet og til vår tro, som jeg faktisk er takknemlig for at vi har opplevd. Og som jeg håper kan være til oppmuntring for de som hører det.
0: Jeg er ikke i tvil om at dette rører med lytternes hjerter. Men jeg vil også spørre deg, det sitter kanskje mennesker i dag som har en utfordrende livssituasjon. Har du noe ord til dem?
1: Jeg tenker at det som ble viktig for oss, det var å ikke klandre Gud for det utfordrende som skjedde. For det er ikke Guds feil at vi opplever vonde ting. Og så kan vi jo stille oss spørsmål med hvorfor tillater Gud at dette skjer? Og det får vi ikke svar på. Men midt i at det skjer, så er Gud trofast og han er til stede. Og det er han, om vi merker det eller ikke, om vi kjenner den fysiske freden på kroppen som jeg gjorde ved å ha hvilepuls gjennom en lang periode, eller om vi går med høy puls og lurer på hvor er Gud hen, så er Gud til stede. Det som ble utrolig viktig for meg i den perioden der, det var å lese Guds ord. Altså ingenting annet, altså jeg fikk ikke noe ut av å se på serier, det ble ikke oppbyggelig på noen måte, og jeg trengte den oppbyggelsen jeg kunne få, og den fant jeg i Guds ord. Og jeg opplevde å få en fred som overgår all forstand, sånn som Guds ord sier at den freden vi får fra han er. Og det bærte oss igjennom det som var vanskelig. Det tok ikke bort det vanskelige, men det bærte oss igjennom det, og så står vi styrka på andre siden av det. Og det er godt.
0: Kan du også tenke deg å bli en bønn for lytterne?
1: Kjære Jesus, jeg takker deg for at du er til stede i våre liv. Uansett hvordan det ser ut og hva vi går igjennom, så er du der. Og jeg bare ber Gud om at du skal komme med din fred hos dem som kjenne på uro, at du skal komme med din tilstedeværelse hos dem som kjenner at du eller dem er fraværende, Jesus. Kom og vær nær og kom og berør oss. Og la oss få vite og erfare at du er god, uavhengig av vår omstendighet, så er du god. Du ikke god på grunn av det du gjør, men du god på grunn av det du gjorde, da du døde på korset for oss. Hjelp oss å la det være en sannhet som får bo i våre hjerter, som vi kan få leve utifra, uansett hvordan livet ser ut og hva vi opplever. Må du velsigne hver enkelt lytter i dag, Jesus, og la de få kjenne at du nær.
0: Amen, amen. Hanne-Marie Moe, hjertelig tusen takk for at du har delt så åpent fra ditt liv i dag. Det har virkelig grepet våre hjerter. Jeg vil jo bare oppfordre lytterne også til å stå med i bønn fortsatt for jul i tida fremover. Må Gud virkelig velsigne deg, din familie, alt du tar deg for i årene fremover.
1: Tusen takk.

Kjære, kjære lytter. Det du har fått høre i dag både sterkt og gripende. Hanne Marie har delt om de tøffeste tidene hun har vært igjennom i livet. Vi kjenner ikke deg, og vi kjenner ikke din historie, men det gjør Gud. Han vet hvem du er, og han vet hvor du er i livet. Han ser deg. Og han ønsker så inderlig å få en personlig relasjon til deg, slik at han kan formidle sin kjærlighet til deg, fra hjerte til hjerte. Gud er så ubeskrivelig glad i deg. Før Jesus kom til denne jorda, var det en ting som hindret oss fra himmelen som mål i våre liv, og det var synd. Derfor sendte Gud sin enbårne sønn, Jesus Kristus, til denne verden, for at han ved sin død oppstandelse skulle gjøre det mulig for oss å bli løst, frelst og fri, og bli reddet for evigheten. Evangeliet er enkelt, kjære venn. Det er bare en måte man kan bli frelst på, nemlig ved å ta imot Jesus Kristus som sin personlige Herre og Frelser. Jesus sa selv, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Så jeg vil oppmuntre deg til å åpne ditt hjerte for Jesus. Du kjenner kanskje at han banker på din hjertedør akkurat nå. Ingenting er større i dette livet enn å få fred med den levende Gud. Så om du ønsker det, kan du be denne bønnen etter meg. Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg omvender meg og tar imot deg som min Herre og min Frelser i livet. Takk Gud at jeg nå er ditt barn, fordi ditt ord sier det. Amen. Gratulerer til deg som ba denne bønnen. Du har tatt den viktigste avgjørelsen i livet. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg, slik at vi kan sende deg en gratis bibel. Og om du ønsker det, setter vi deg gjerne i kontakt med en menighet der hvor du bor. Det er viktig å bli del av et fellesskap. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook eller via vår hjemmeside 9010.no. Dette staves slik nitti.no. Her finnes også en oversikt over fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoer fra våre arrangementer som du kan kose deg med. La meg også opplyse om at tidligere programmer i denne serien er tilgjengelig som podcast, så det er bare å søke opp «Dette er mitt liv», der hvor du bruker å strømme musikk eller podcaster. Til slutt i dag skal vi høre Camilla Amundsen sin sang «Kom hjem».

0: øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Da er det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsätter lydboken Så jag inte kommer vill av Anne Tatlock. Nova ser tillbaka på sommaren 1948. Då var hon 9 år och bodde på familjens pensionat. Här lever en handfull fargerike människor livene sine, alla i spänne mellan deilige drömmar och sviende skuffelser. Nova själv savner så innerlig en far. Och livet blir inte lysare då storebror hennes Dewey blir sjuk och försvinner ut av livet hennes. Allt blir förändrat den sommaren. Men eftersom Nova nöster i minner från sin barndomsvärlden får hon has på floker som tidigare har virket olösliga. Boken har gett ut på norska Lunde Forlag och det är de som också har lagit den som ljudbok. Katrine Masvi läser.
1: Seile bland stjärnorna. Om sommaren sov Dewey på den överbyggda verandan på baksidan av huset, sin det var kallare där, och fördi han likte att ligga vaken om natten och se på stjärnorna. Dewey hade stora drömmar. Han skulle bli astronaut, en som reste i rummet och, som jag allt har nämnt, den första mannen på månen. Over pulten på rummet sitt hade han hängt upp en papirlapp med ett handskrivet citat av astronomen Johannes Kepler. När det är funnet upp skip som seglar mellan stjärnorna i rummet vill det också melde sig män till att segla dessa skipen. Dewey hade planer om att segla ett av de skipen. Jag trakk aldrig Deweys drömmar i tvil, för brodern min var allt möjligt. Om kvällen den dagen Dewey hade dratt och badet utan mig, gick jag ut av rummet mitt för att sitta samman med honom på fältsänga, något jag gjorde inemellan när heten fick mig till att vri och vända på mig som kött på grillen. Den kvällen var jag dessutom orolig, för jag tänkte på mamma och Josef och lurte på vad i all världen han kunde ha gjort som fick henne till att bli så sint. Jag ville att vi skulle vara vänner, mer än vänner. Men hvis Josef fick mamma till att bli så sint när han inte en gång hade gjort något galt, var möjligheterna för att det någon gång skulle ske något gott mellan dem heller magre. Jag fant Dewey liggende med händerna under hodet mens han stirret upp på nattehimlen genom myggnettingen. Jag la mig stille ned på fältsänga, la hodet i armkroken till brodern min, och en kort stund kikket vi tause på himmelen sammen. Kinnet mitt blev fuktig och glatt mot den varme huden till Dewey, och det var inte mycket kjøligere där än det hade varit inne, men det gjorde ikke noe. Det var fint att vara sammen med Dewey. Efter en stund bröt Dewey stillheten och spurte: Är du fortsatt sint på mig, Tag? Jag rullade hodet fram och tillbaka på armen hans för att ge till känna att det var jag inte. Nej, sa jag. Inte nå längre. Jag tänkte han kanske ville säga si att han var lei sig för att han hade dratt fra mig, men istället sa han: Se upp där. Vet du vad du ser? Jag lyftet blick igen tillbaka till det sorte himmelteppe som var överströdd med blinkande ljus. Galaxen vår, Melkevägen, svarte jag pliktuppfyllande. Dewey trakk pusten dypt och slapp den sakte ut igen. Mer än det, sa han med stämmen full av undring. Du ser rätt in i fortiden. Har jag någon gång fortalt dig det, Tag? Jag nickade. Fordi stjärnorna är så långt borta? Det du ser där ute, fortsatte Dewey, är inte himlen slik den ser ut ikväll. Det är slik den så ut för flera tusen, ja kanske miljoner år sedan. Stjärnorna är så långt borta att det tar väldigt lång tid för lyset når oss. Och någon gånger, fortsatte jag, slik jag hade hört det så många gånger för, är inte de stjärnorna där längre när lyset når oss? De har bränt upp. Det stämmer, Tag. Dewey hörtes förnöjd ut. Den närmaste stjärnan är mer än 40 miljoner kilometer unna. Alpha Centauri. Oj, sa jag och prövde att föreställa mig hur långt 40 miljoner kilometer var. Det var vanskligt när till och med en kilometer virket som en ganska lång tur. Tror du någon vill komma dit någon gång? Kanske. Inte mens vi lever. Men jag skulle önska jag kunde resa så långt. Jag också. Men vi vill komma till månen, inte sant, Dewey? Det kan du vedde på. Jag ska i vart fall så långt ut. Han var ute och gick på månen i samma stund. Jag skönte då klangen i stämmen hans och på måten han stirret på den enorme upplyste steinen på himlen. men jeg hadde egentlig ikke lyst til å snakke om månen og stjernene. Ikke akkurat da I hvert fall. Jeg hadde lyst til å snakke om mamma og Josef, men samtidig var jeg litt redd for å ta det opp, og sette ord på det og gjøre den fæle scenen virkelig igjen. For å opparbeide meg mot, skiftet jeg tema og spurte. «Hvor dro dere I dag, Dewey?» «For å bade, mener du?» Da jeg nikket, sukket han, en motstrebende Galileo som returnerte til jorden. «Vi dro bort til Cedar Lake», sa han. «Hvordan kom dere til Minneapolis?» «Butterfield-trikken.» «Å ja.» Mr. Butterfield, faren til Jeremy, var maskinist på Selby Lake-trikken som gikk fra St. Paul inn til Minneapolis. Noen ganger lot han guttene få en gratis tur. «Var det morsomt?» Dewey trakk på skuldrene, og bevegelsen løftet hodet mitt en anelse. «Det var greit nok. Men Clara Duncan hadde piknik der sammen med broren sin og noen av vennene deres. Jeg snakket litt med henne, og broren hennes hisset seg skikkelig opp. Han ga meg skyllebøtte så du skulle tro jeg hadde prøvd å trekke henne inn I buskene eller noe, og ikke bare spørre henne om hvordan hun hadde det.» Jeg ble liggende og gruble litt. «Hvorfor skulle du ha lyst til å trekke noen inn I buskene?» «Jeg hadde ikke det. Det det som poenget. I hvert fall ikke Clara Duncan. Jeg mener, hun ei grei jente, og jeg prøvde bare å være vennlig og si hei, siden jeg kjenner henne fra skolen. Men så kommer broren hennes med busta I været, som om han nødt til å beskytte henne eller noe. Han sa at hvis vi ikke stakka, ville jeg få meg en på tygga. Så Andy og Jeremy og jeg var nødt til å finne et annet sted å bade. Vi fant en annen strand, men den var ikke på langt nær så fin som den vi hadde vært på til å begynne med.» «Det var dumt, Dewey.» «Ja, vel, jeg tror han bare ville vise seg siden den nye jenta, Eleanor, var sammen med dem. Du vet hvem jeg mener? Hun og Clara har vært bestevenninner siden Eleanor begynte på skolen.» Jeg hadde sett Eleanor en gang. Hun var pen. Kanskje det var derfor Dewey hadde snakket med Clara? «Du forelsket I henne, Dewey?» «I hvem?» «Eleanor?» «Nei, jeg kjenner henne ikke engang.» Men måten han sa det på, nesten litt lengselsfullt, fikk meg til å tro at han var forelsket I henne, selv om han ikke kjente henne. Det hadde skjedd noe rart med Dewey etter at han hadde fylt 13 for noen måneder siden. Plutselig var medisinskapet på badet fullt av flere forskjellige barberskum, etterbarberingsvann, barberhøvler, deodoranter, talkum og hårvann. Alt sammen helt nytt for meg siden det ikke var noen annen mann I familien. Han hadde en Old Spice barberkopp som det virket som bare sto på hylla til pynt, og en flaske med noe som het Barbasol, som markedsførte seg som en hygienisk skjeggmykner for moderne barbering. Dewey hadde ikke noe skjegg som trengte å bli mykere, I hvert fall ikke som jeg kunne se. Men han hadde masse tykt hår på hodet, og for det hadde han samlet flasker med Vitalis, vaselin leggevann og Wildroot hårolje. Jeg skjønte ingenting av det, til mamma fortalte meg at Dewey var I ferd med å legge barndommen bak seg nå, og at han var forberedt på å ta skrittet videre inn I manndommen. Mann? Hvis han ikke ga seg selv noen år på turen, kom det til å bli et veldig langt skritt fra der han var nå til dit han ville være. Det virket ikke som om mamma hadde det minste imot at Dewey brukte så mye av det han tjente på jobben sin I matbutikken på alle disse unødvendige tingene. Mamma sa at når jeg ble 13, ville jeg sannsynligvis være opptatt av dameting. Men jeg sa aldri livet. Jeg ville ikke bli voksen før jeg var nødt. Nei, som menn. Jeg ville nyte hvert eneste minutt av barndommen min, ellers takk. Jeg likte ikke å tenke på at Dewey ble voksen. Jeg ville at han skulle bli værende I barndommen sammen med meg. Men det var enkelte ting jeg ikke kunne stanse, og en av dem var tiden. Det beste jeg kunne gjøre var å forsøke så godt jeg kunne å beholde Dewey som bestevenn, uansett hva som skjedde. Så det var ikke så veldig morsomt, da? Jeg håpet I det stille at jeg ikke hadde gått glipp av noe. Dewey trakk på skuldrene igjen. Og dessuten ble vi der ikke noe lenger, for Andy sa at han ikke følte seg bra. Hva var det med han? Jeg vet ikke. Han hadde vondt I hodet eller noe sånt. Så vi bare svømte og herjet litt, og så kledde vi på oss og hoppet på trikken hjem igjen. Men Tag, du sier vel ikke noe til mamma om at jeg dro og badet? Så klart ikke. Jeg sier det aldri. Det bra, Tag. Jeg skal oppkalle maskinen min etter deg, vet du? Nova-maskinen. Flott, ikke sant? Ja, jeg var stolt og glad. Nova-maskinen var en annen ting Dewey drømte om. Han drømte om å bygge en maskin som kunne fange opp musikken i sfærene. Han fortalte meg hvordan de gamle grekerne trodde at stjernene og planetene laget vakker lyd der de beveget seg gjennom himlene, men menneskeøret kunne ikke høre den. Så Dewey ønsket å fange opp og spille av musikken med en spesiell maskin, slik at verden kunne høre den. Han sa det ville være vakrere enn alt annet vi før hadde hørt. Broren min hadde arvet forkjærligheten sin for himlene fra mamma, som viste ham et teleskop allerede før han var 3. Pappa hadde gitt mamma et teleskop i bryllupsgave, og Dewey sa at det var antagelig den eneste gode tingen pappa hadde gjort for henne. I 10 år hadde mamma og Dewey stirret opp på nattehimmelen sammen, satt opp teleskopet bak i hagen og betraktet stjernebildene slik andre mennesker underholdes av kino. Dewey bygget sitt eget teleskop av pappsylindere og linser fra forstørrelsesglass. Han laget til og med et stativ av gamle bordbein han fant på fyllinga. Mamma oppmuntret ham og hjalp noen ganger til med å bygge. Selvfølgelig var ingen av teleskopene hans like fine som modellene i butikkene, men han var veldig stolt av dem. Noen ganger tok mamma og Dewey trikken de 4 milene ut til Excelsior for å komme bort fra lysene fra byen. Der kunne de se på stjernene som skinte over den store vannflaten til Lake Minnetonka. Det hendte de ble så oppslukt av stjernetittingen at de mistet følingen med tiden og ikke begynte å tenke på hjemturen før siste trikk hadde gått. Heldigvis hadde vi en fjern slektning i Excelsior som lot mamma og Dewey overnatte hos seg når de mistet trikken hjem. Navnet mitt hadde selvfølgelig forbindelse med mammas forkjærlighet for stjernene. Jeg vet ikke hva faren min syntes om at jeg ble kalt Nova. Antagelig mente han ikke noe i det hele tatt. Etter hva jeg senere fikk høre, hadde han andre og mer presserende ting å tenke på da mamma ventet meg. Men det hørte til et annet liv, og akkurat nå var jeg mer opptatt av den faren jeg håpet å få, enn den jeg hadde mistet. Dewey? Ja? Mamma holdt på å kaste ut Josef i dag. Hjertet mitt slo hardt bare ved lyden av ordene. Å ja? Han hørtes interessert ut. Hvorfor det? Jeg vet ikke. Hun kom hjem fra bakeriet, og Josef og jeg satt i hagegjengen og snakket, og mamma ble bare fykende sinna og sa at han måtte pakke sakene sine og dra. Dewey tenkte litt. Men hun sa ikke hvorfor? Nei, men du skulle trodd at han hadde drept noen slik hun bar seg. Og hva skjedde? Han skal vel ikke dra? Han var jo her til kveldsmat. Ja, han blir nok værende. Tante og mamma var lenge alene på kjøkkenet. Jeg hørte det smelle i kjeler og skapdører, men jeg klarte ikke å få med meg hva de sa. Og så kom mamma og tante ut, og tante sa til Josef at det hadde vært en misforståelse, og at han kunne bli hvis han ville. Å ja, og hva sa han da? Han sa at om det ville by på problemer at han ble boende, ville det være bedre om han dro. Men tante sa nei, nei, nei, de ville at han skulle bli. Og hun sendte mamma et blikk som kunne ha lagt en okse i bakken. Så mamma sa, «Det er greit, Mr. Karski, du kan bli», og det var alt. Jøsstag, det var skikkelig rart. Jeg skjønner ikke hva det var som fyrte opp mamma denne gangen. Kunne ha vært hva som helst. Vil du jeg skal snakke med henne? Nei, ikke gjør det. Da blir hun bare sinna igjen. Voksen er helt umulig å forstå seg på noen ganger. Ja, det i hvert fall sant. Jeg bare glad for at Josef blir. Og jeg glad for at du glad. Etter en stund spurte jeg, «Vet du hvorfor jeg glad, Dewey?» Dewey tenkte litt. «Jeg gjør vel ikke det?» «Vel, jeg håper at Josef kanskje kan bli den nye faren vår en dag.» Dewey ble stille. Han må ha tygget litt på tanken. Til slutt sa han, «Jeg trodde du ville at Tom Deal skulle bli faren vår.» Thomas Deal var naboen vår på den andre siden av gata. Alle visste at han ville ha giftet seg med mamma på flekken, alle utenom mamma, antar jeg. Det virket ikke som om hun la merke til ham. Det hjalp ikke engang at han satt ved middagsbordet vårt hver eneste søndag. Men helt siden Mr. Deal kom tilbake fra Europa etter å ha slåss mot tyskerne og oppdaget at han var skilt, tante sa at ekteskapet hans var et av krigens offre. hadde jeg håpet at mamma ville gifte seg med ham, så vi kunne bli en vanlig familie. Jeg gjorde det, sa jeg som svar på Deweys bemerkning. Jeg mener, jeg gjør det ennå, men jeg vet ikke, nå liker jeg Josef også. Broren min lo høyt. Vel, ikke bruk for mye tid på å velge mellom dem, takk. Det ikke opp til deg, vel? Det opp til mamma, og jeg tror ikke hun har lyst til å gifte seg igjen. Ikke etter alt styr med pappa og sånn. Hvorfor? Hva I veien med pappa? Ingenting I veien med pappa. Eller var I veien med ham. Men jeg vet ikke. Det vanskelig å forstå når du så liten. Jeg forstår hvis du forklarer det for meg, Dewey. Dewey trakk på skuldrene. Jeg ikke sikker på om jeg forstår det selv, men jeg gidder ikke å sløse bort tiden med å tenke på det. Det det samme for meg om vi får en ny far eller ikke. Det? Jeg var oppriktig forbauset. Jeg trodde han ville ha likt å få en mann til I huset. Han var omgitt av meg, mamma og tante Dorsa, som forresten ikke var tanten vår på ordentlig, men en tremenning av mamma. Og det var alt. Vi tre damene var hele familien hans. Du hadde ikke noen til å gjøre far-sønn-ting med, som å spikke og fiske og kommentere baseballresultater, eller kanskje si et stygt ord sammen med uten å måtte be om unnskyldning. Men så igjen, kanskje det var en del av det å bli voksen. Man mente at man ikke trengte en far lenger. Hvorfor skulle det ikke det? Spurte han. Det helt fint som det Men alle andre har en far? Nei, ikke alle. Jo, alle. Men hva med Newbury-tvillingene da? De har ikke noen far. Han ble drept I krigen, husker du? Ja vel, men de fleste unger har likevel en far, eller ville ha hatt det hvis det ikke var for krigen. Det unaturlig ikke å ha en. Dewey trakk på skuldrene igjen. Man kan ikke ha alt, Tag. Jeg geipte til svaret hans. Jeg vil ikke ha alt, jeg vil bare ha en far. Vel, det blir antagelig ikke Josef. Det håper jeg I hvert fall ikke. Hvorfor sier du det? Jeg vet ikke, jeg får litt gåsehud av ham. Det som om han skjuler noe eller vet noe vi andre ikke vet, og så ser han ned på oss fordi vi ikke vet det. Han ikke sånn, Dewey. Han snill. Vel, du får mene hva du vil, Tag. Spiller ingen rolle for meg. Jeg tror du sier det bare fordi han skarp og lærer på et college, og fordi han ikke som de andre folka rundt her, som I alle fall ikke har noen grunn til å sette ned seg I været. Jeg vet ikke. Dewey flyttet litt på den armen hodet mitt hvilte på. Kanskje, men som jeg sa, spiller det ingen rolle. Det opp til mamma, og hun kommer ikke til å gifte seg igjen uansett. Så hva kan du gjøre? Spørsmålet hans ble stilt med et skuldertrekk og markerte slutten på samtalen. Han ventet ikke noe svar, men jeg ga ham et likevel. Jeg skal ønske meg det når jeg ser et stjerneskudd. Det det jeg skal gjøre. Dewey snudde på hodet og smilte til meg. Etter en stund sa han, «Greit da, Tag.» Hvis det betyr så mye for deg, skal jeg også ønske meg en far. Takk, Dewey. Jeg flyttet ansiktet mitt nærmere hans. Noen ganger var det å ha en bror som Dewey nesten like fint som å ha en far. Vi ble begge liggende og se på nattehimmelen og vente på et stjerneskudd. Og der og da bestemte jeg meg for å sende et ønske hver eneste gang jeg så et stjerneskudd. Til alle mulige stjerner som ville lytte til meg. Inntil jeg hadde en far, og familien min var komplett. Og inntil det skjedde, ville jeg takke lykkestjernen min for at jeg I det minste hadde Dewey. Dewey? Spurte jeg. Ja? Når du drar til månen, får jeg være med da? Garantert, han nikket. Håret hans kilte meg på pannen. Når jeg drar til månen, skal du få være med.
0: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det blir sagt at i vår tid har vi tre avguder. Størrelse, støy og fart. Men den som vil ha med Gud å gjøre, kan med fordel søke de motsatte idealene. Det som er smått og stillhet og ro. Vi kommer nærmest Gud når vi blir stille, går inn i det lille og venter på Gud. Å vente, kan det være et ideal og en verdi? Alle har vi stått og ventet på en person vi hadde avtale med, og så dukker han ikke opp. Eller vi kan med bekymring vente på et barn. Har det skjedd noe forferdelig? Et fransk ordtak sier underfundig, «Mens vi lar en person vente, vil han tenke på alle våre feil.» Kan det virkelig være en positiv verdi å vente? Ja, og da aner vi kanskje en verdi som er blitt borte for oss på veien. Det å lære å vente på det gode. Det å vente på Gud, at han skal gripe inn. Ventetiden er ofte en læretid. Mens vi venter, kan vi bli ledet, utrustet, korrigert og belønnet. En har sagt at bønnene våre ofte ligner på spøken som småbarn driver med. De ringer på døra, og så løper de. Vi banker ofte på Guds dør, og så skynder vi oss videre uten å vente på svar. Nå behøver ikke det å vente bety at vi sitter ned og er passive. Vi kan være virksomme i ventetiden. Vi kan fortsette å be i ventetiden. Og tålmodig vente på Gud og uten stans rope på Gud, det er ikke inkonsekvent. Et gammelt ord for å vente er å bie. Også i ungdomssanger gjengis denne versjonen av bibelordet, «Bi på Herren, vær ved godt mot. Han vil alltid lede din fot. Be til Gud, din himmelske far. Be frimodig, du skal få svar. Bi på Herren, vær ved godt mot.» Å vente er den hardeste leksen i Guds lærebok, er det sagt. Kanskje har du lengtet og ønsket og bedt i årevis, men når kommer svaret? Da bør du i hvert fall ikke låse deg til ett svar. Luther har sagt om dem som venter på Herren, «De sier ikke hva hjelpen skal hete. De overlater til Gud å døpe og navngi den.» Den som venter tålmodig kan oppleve at Gud gir langt utover det vi kunne håpe og tro. «Vente og tie, på Herren og bie», har vært som et mottoord for mang en kjempe i Guds rike. Profeten Mika sa, «Men jeg vil skue ut etter Herren, vente på min frelses Gud. Min Gud vil høre meg.» Og i Jobbs bok står det så trøsterikt, «Også når du sier at du ikke ser ham, så ser han nok din sak, og du må vente på ham.» Profeten Jeremia fikk den kanskje aller vanskeligste tjenesten noen profet fikk. Hans erfaring var, «Det er godt at den er stille og venter på Herrens frelse.» Han sa ikke at det var lett å vente, men det er godt og kan gjøre godt å måtte vente. I en bibelsk salme står det, «Vær ved godt mot, la hjertene være sterke, alle dere som venter på Herren.» Og i en nyere salme heter det, «Jeg venter tålmodig, tilfreds med min lodd, til en gang hvert hvorfor får svar. Alt kommer til den som forstår å vente.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett norea.no.
2: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk «liker». Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
3: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

forført meg av og til.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.